Rádio Fresh. Това са хитовете днес по Радио Фреш.

0: Днес се преди обяд предимно слънчево, около и след обяд главно над западна и централна България. Ще се развие купеста облачност на отделни места. Ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа слабо в източна България. Умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури между 32 и 37 градуса. В София 33. На въздуха по морето около 30 градуса. На морската вода 25. Вълнението 1-2 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Добро утро, аз съм Симеон Атанасов. Остават последни 3 дни на двойно обозначаване на цените в лева и евро според изискванията на закона за еврото от неделя. Всички трябва да бъдат единствено в европейската валута. От същата дата отпада и задължението на НАП да следи за неправомерно поскъпване на продуктите и услугите. Контролният орган, който се заема с тази задача, е Комисията за защита на потребителя. От НАП отчетоха, че за изминалата година са направили над 30 000 проверки и са наложили 1600 акта. Наказателните постановления са 805 на стойност близо 2 милиона евро. Кабинетът одобри бюджетната процедура за 2027 година. Създадена е необходимата организация и координация между отделните институции в процеса на бюджетното планиране и съставянето на законопроекта в срок. До края на октомври той трябва да бъде внесен в Народното събрание за одобрение. Конституционният съд образува дело по искане на омбудсмана срещу текстове в бюджета за тази година, касаещи промените в трудовия стаж и минималната заплата. Сметната палата взе решение да образува производство за конфликт на интереси по отношение на Делян Пеевски, народен представител, в 4 народни събрания и в това му качество на лице, заемащо публична длъжност. Проверката ще бъде за 3-годишен период назад. Срокът е 3 месеца, но той може да се удължи. Българското правителство установи неавторизиран достъп, засягащ определени административни мрежи, като наличните към момента данни сочат дългогодишна активност. Извършва се мащабно техническо разследване за установяване на пълния обхват и характер на дейността. Ограниченията не могат да бъдат единствения инструмент за управление на проблемите в транспортната система, заявиха в позиция до медиите от Камерата на автомобилните превозвачи. Поводът – периодичните ограничения за движението на товарни автомобили у нас. Допълва се, че се разбира необходимостта от мерките, но не и начина, по който те се правят. Последния момент и без достатъчен срок за реакция. Днес от 19 часа Макаби и Тел Авив се изправя срещу ЦСКА в първи матч от третия квалификационен кръг на Лига Европа. Срещата ще се проведе в Батуми, но подготовката на израелския тим е белязана от сериозно напрежение и неочаквани проблеми. Заради контузии се очакват ключови промени в защитния вал на израелците. Същевременно терена за срещата се очаква да бъде проблематичен, тъй като тревното покритие е далеч от перфектното. За Теодор Иванов от нашия отбор ще се решава в последния момент. Още 9 футболни срещи има в Лига Европа днес. 27 са те в Лигата на конференциите.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си Радио Фреш и в приложението Fresh Play. Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Най-приятното събуждане идва специално за теб. От блондинките по Радио Фреш.
2: Добро утро! Часът е малко след 7. Това е шоуто на блондинките. Започваме още една свежа сутрин заедно. Надявам се кафето вече да е в ръката ви. А ако сте зад волана, пожелавам ви спокойно и безаварийно пътуване. Днес ще си говорим за нещо, което почти всички правим всеки ден, но рядко се замисляме колко много казва то за характера ни. А, да, точно така става дума за шофирането. Приготвила съм ви тема, която със сигурност ще предизвика много истории, много усмивки, надявам се, а може би и няколко семейни закачки. Защото всеки познава поне един човек, когато гледа зад волана, и си казва, ето, така трябва да се кара. След малко ще ви разкрия точния въпрос, който ще ни занимава през цялата сутрин. Останете с мен, защото ми е много любопитно какво ще кажете и дали всички имаме един и същи критерии за добър шофьор.
1: Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

0: не.
1: Добро утро, това е шоуто на блондинките. Вие сте с мен, Лина, няколко минути след 7. И е време да ви разкрия темата на деня. Има ли човек от обкръжението ви, когото можете спокойно да посочите като шофьор за пример и защо? Това ви питам днес в шоуто на блондинките до 10. И ви карам да се замислите. Не кой кара най-бързо или най-скъпата кола, а кой кара така, че спокойно бихте му дали ключовете и за най-дългото пътуване. За мен добрият шофьор не е този, който прави най-впечатляващите изпреварвания. Напротив, това е човекът, до когото можеш да се отпуснеш на седалката, да си гледаш през прозореца и въобще да не се притесняваш какво предстои на следващия завой. Има хора, които предвиждат ситуацията на пътя, не се състезават с никого, не натискат клаксона за щяло и нещяло и някак състезават, създават усещането, че всичко е под контрол. А може би във вашето семейство има точно такъв човек. Или пък колега, или пък приятел, брат, сестра, някой, за когото винаги казвате: ако той кара, аз съм напълно спокоен. Разкажете ми, кой е вашия пример за добър шофьор и най-вече какво го прави такъв? Очаквам вашите отговори в Фейсбук. Темата ни е позиционирана вече там, така че след малко се връщаме да четем коментарите на най-ранобудните от вас.

0: Добро утро! Ето ни обратно на територията на хороскопа. Една астролисица си имаме днес, но се надявам тя да е напълно достатъчна, за да ви даде насока за деня. Започваме с представителите на зодия Овен. Овни, днес ще ви се иска всичко да се случва веднага, но звездите ви съветват да проявите малко търпение. Добрата новина е, че когато не пришпорвате събитията, резултатите ще ви изненадат приятно. Вечерта си подарете време за любимо занимание. Телци, един разговор ще ви даде повече яснота по въпрос, който напоследък ви е тормозил. Не се страхувайте да кажете какво мислите, искреността днес ще бъде оценена. Финансите също могат да ви поднесат приятна изненада. Ех, че хубаво! Близнаци, освен че на Елена така и се дава да почива тези дни, на другата част от представителите на зодията очаква ви динамичен ден, изпълнен с нови идеи и интересни срещи. Някой може да ви предложи нещо, което първоначално ще ви се стори странно, но си заслужава да го обмислите. Любопитството ще ви отведе на правилното място. Раци, днес е подходящ момент да обърнете внимание на себе си. Малките жестове към собственото ви спокойствие ще ви заредят повече, отколкото предполагате. В личен план е възможно да получите мил знак на внимание. Добро утро и на лъвовете! Вие сте в центъра на вниманието и това определено ви харесва. Каква изненада! Използвайте деня, за да покажете талантите си или да реализирате идея, която отлагате. Харизмата ви ще отвори повече врати от обикновено. Деви, добро утро и на вас! Не всичко трябва да бъде перфектно, ви напомняме днес. Днес звездите ви напомнят, че понякога е по-важно нещата да бъдат съвършени, отколкото безупречни. Да, точно така ви напомня, че не е важно. Освободете се от излишното напрежение и ще почувствате много по-леки. Везни, денят е чудесен за срещи, разговори и възстановяване на стари контакти. Възможно е човек, когато не сте чували отдавна, да се появи с интересна новина. Супер! Усмихвайте се повече, това ще бъде най-силното ви оръжие. Скорпиони, интуицията ви е на изключително високо ниво. Доверете й се, особено ако трябва да вземете важно решение. Не позволявайте чуждите съмнения да ви разколебаят. Знаете повече, отколкото показвате. Стрелци, имате нужда от малко разнообразие и денят ще ви го предложи. Дори една спонтанна разходка или кратко пътуване могат да променят настроението ви изцяло. Очаква ви приятен повод за усмивка. Козирози, добро утро и на вас! Днес ще постигнете най-добрите резултати, ако работите спокойно и последователно. Не се разпилявайте между много задачи наведнъж. Вечерта е подходяща за време с семейството или близък приятел. Водолеи, креативността ви е във вихъра си. Ако имате идея, не я пазете само за себе си, споделете я. Възможно е точно днес да намерите човек, който да ви помогне да я превърнете в реалност. И завършваме, разбира се, с представителите на зодия Риби. Емоциите ви ще бъдат силни, но и много красиви. Един неочакван жест или комплимент ще направи деня ви по-светъл. Позволете си да се отпуснете и не мислете толкова за утре. Днес има достатъчно хубави моменти, за които заслужават, вниманието ви. Това беше хороскопът от едната ви останала астролисица. Връщаме се след малко, за да поговорим и по темата днес. А сега продължаваме с няколко хита по Радио Фреш.
1: Радио Фреш. Това са хитовете днес.

0: Добро утро! Ето ни обратно в шоуто на блондинките. Веднага след хороскопа се включваме по темата днес. Днес сме застанали силно и категорично зад волана. Продължаваме да си говорим по темата и си мисля, че понякога много лесно определяме някого като добър шофьор. Но ако трябва да обясним защо, започваме да се чудим. Защото доброто шофиране май няма много общо с това колко години имаш книжка или колко километъра си навъртял. Според мен истинският добър шофьор личи по спокойствието си. Не се ятосва на всяко кръстовище, не превръща всяко изпреварване в състезание и не приема всяка ситуация на пътя като, как да кажа, лична битка. Много ми е интересно и друго. Често хората казват, аз карам прекрасно. Да си призная, и аз много често съм го казвала, сигурна съм, че сте ме чували. Но ако попиташ половинката на тези хора, приятелите им дори или децата им, може да чуете съвсем различна история. Всъщност, необикновената оценка май идва от човека, който седи на дясната седалка. Ако той през целия път си гледа спокойно през прозореца, вероятно всичко е наред. Но ако постоянно натиска въображаемата спирачка с крак, може би има какво да се подобри. Затова днес ви питаме не за вас самите, а за някой друг, който познавате. Има ли човек около вас, когото бихте дали за пример като шофьор? Какво го прави различен? С какво ви впечатли? С какво ви спечели доверието, когато се качвате в колата му? Пишете ми, публикацията е вече позиционирана в Facebook. Сигурна съм, че днес ще съберем страхотни истории за хората, които доказват, че културата на пътя все още съществува.
1: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
2: Четете в новия брой на списание Менеджер.
3: От разузнаване към влияние. Как се променя съвременния политически и корпоративен шпионаж? Кои са кандидатите за менеджер на годината? Екзе. Отвъд партито. Борис Денийски и Чавдар Тодоров за бизнеса зад преживяването. Как технологичните магнати хакнаха компанията? Изкуство в плен. Откраднатите шедьоври като престъпна валута. Burning Man. Бизнесът на контракултурата. Търсете Менеджер в разпространителската мрежа в цялата страна, на Менеджер БГ списание и на Зинзин БГ.
4: Мега избор, супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, XL.
1: Сега в Айко минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко, където има всичко.
5: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
6: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Без

0: Алекс Уорън и Ординари чухме тук-що в шоуто на блондинките. Толкова силни емоции предизвиква тази песен в мен. Всеки път, като я чуя, имам чувството, че никога няма да ми омръзне. Добро утро! 7.30 е точно. Сверяваме си часовниците. Днес е и 6 август. Ако все още някой не се е ориентирал и не е разбрал, август месец е. Надявам се, че кафето ви е вече в ръцете. А още по-хубаво би било, ако вече сте и на път към работа. Ако точно това в момента се случва и шофирате, останете с нас, защото днешната ни тема е точно за вас. Днес ще си говорим за хората, които ни карат да се чувстваме напълно спокойни на пътя. Питам ви, има ли човек от обкръжението ви, когото можете да посочите като шофьор за пример и защо точно него? Ето това искам да разбера най-вече. Връщам веднага внимание и на поста ни в Фейсбук и на първия коментар от най-рано будния ни слушател. Казвам добро утро на Константин Димитров, който е написал следното. Добро утро, блондинки! Има, разбира се, човек в обкръжението ми, който е пример за спазващ правилата за движение по пътищата. И това е съпругата ми. Когато шофира, е изключително фокусирана върху пътната обстановка и трафика. Хубав ден! Прекрасно! Прекрасен пример. Направо ми стопля душата, когато чуя мъж да говори за жена или най-вече за жена си и да я дава за пример като най-добър шофьор. Кой е за вас този човек, който бихте посочили и номинирали за шофьор номер едно? Баща ви, например, майка ви, най-добрият ви приятел или може би половинката, както и в случая на Константин. Човека, който винаги кара спокойно, предвидливо може би и никога не губи самообладание. След малко ще ви кажа и какви са качествата според мен, които отличават един наистина добър шофьор. А вие още от сега започнете да мислите за човека, когато бихте номинирали за шофьор номер едно на годината във вашето обкръжение. Останете с нас, връщаме след малко, за да четем още от вашите коментари.
1: Изключи алармата и включи шоуто на блондинките. Сега, само по Радио Фреш.
2: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
3: Fresh. Банан.
4: Моля?
3: Банан бе. Банан.
4: Откъде на къде?
3: Банан за Бачорски.
4: За кой?
3: За Баничорски.
4: Бингорски. Бонзай Бачорски?
3: Не, не. Банан.
4: Що банан?
3: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
5: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
6: Първото впечатление се усеща още преди първата дума. Комет СБА празнува 35 години. 100 летна вода Nike. 100 мл. Различни видове за 10 евро и 29 цента. Избери аромата, който ти подхожда. Комет СБА. 35 години заедно.
7: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради хитовете.

0: Вениамин, който твърди, че през юли е усещал студ. Надявам се, че вече през август това не е ситуацията при него. Шегувам се, разбира се, той пее за много по-различни неща, за чувства, романтични истории. За такива неща ще си говорим утре. Днес обаче в шоуто на блондинките си говорим за онези хора, при които сядаш в колата и просто се отпускаш. Няма нужда постоянно да гледаш пътя вместо тях, няма нужда да стискаш дръжката на вратата при всяко изпреварване. Сигурна съм, че ви се е случвало. И това, разбира се, ме накара да се замисля какво всъщност прави един шофьор добър. Дали това, че кара бързо? Не мисля. Дали е това, че има скъпа кола? По-скоро това го прави добър предприемач, така че със сигурност не го прави добър шофьор. Може би това, че има 20 години стаж. Не мисля, че това също определя човека като добър шофьор. Според мен добрият шофьор е този, който мисли не само за себе си, а и за всички останали на пътя. Онзи, който спира на пешеходната пътека, без да се налага някой да му маха с ръка, например, който не използва клаксона като музикален инструмент. Много, много неприятен момент, бих казала. Или пък който не се състезава на всеки светофар. Онзи, който знае, че да стигнеш 2 минути по-късно е много по-добре, отколкото въобще да не стигаш. Добро напомняне за всички онези състезатели на пътя. Интересното е, че повечето хора смятат себе си за добри шофьори. В това число и аз самата доста често го споменавам. Но дали околните мислят същото? Хайде, ако някой сега се смели, ще се радвам да ме посочи във Фейсбук като добър шофьор, ако наистина ме смята за такъв. Това вече е интересен въпрос, наистина. Затова днес в шоуто на блондинките ви питам, има ли човек от обкръжението ви, когато можете да посочите като добър шофьор, за пример, кой е той? И разбира се, да ми кажете какво прави толкова добре зад вулана. Очаквам вашите истории днес до 10 в шоуто на блондинките.
1: Имаш какво да кажеш по темата? Направи го сега! Шоуто на блондинките!
2: Вкусни кремвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция. За номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Михаела Маринова и Under Pressure. Точно така се чувстваме, може би, почти всички в момента, в който застанем зад вулана. Under Pressure. Много неприятна ситуация. Добро утро! В 7.46 това е шоуто на блондинките. Сама съм. Лина съм. И се чуда точно в този момент къде е Елена, която може би щеше да ме посочи като най-добър шофьор в нейното обкръжение. И съответно аз щях да й върна жеста. Казахме Under Pressure. Какво е важно обаче? Да запазим, разбира се, самообладание и да не се поддаваме на провокациите на пътя. Това със сигурност ще ни определи като добри шофьори. Търсим днес човека във вашето обкръжение, когато бихте посочили като най-добър шофьор, за пример, и защо. Веднага поглеждам към Фейсбук и коментарите, които оставяте. Камен Цънков има много интересен такъв. Имам един познат без книжка, казва Камен, от 10 години превозва бежанци от турската граница до квартал Христо Ботев в София и няма проблеми. Питах го как го прави. Имало парола за деня и като го спрат и ми я казва на уше и го пускат. Сега това сигурно на полицията най-вероятно е тази парола. Не знам, тук има малко догадки ще трябва да имаме. Да продължава той, иначе е прекрасен шофьор. Но е неграмотен и не може да изкара книжка. Сега, аз помня много добре, по-рано казах, че не е важно от колко години имаме книжка, за да се определим или пък другите да ни определят като шофьори за пример, а само че това да нямаш абсолютно никаква книжка и на всичкото отгоре да превозваш незаконно бежанци, не ми се струва като човек за пример, но пък Камен е сметнал заредно да го сподели като коментар, няма лошо. Добре, връщам се след малко за още от вашите коментари. Припомням темата. Днес ви питаме, има ли човек от обкръжението ви, когато можете да посочите като шофьор за пример и защо? Хайде, няма да се тупаме в гърдите. Ако все пак сметнете заредно, може и себе си да посочите, но би било много хубаво да чуем така комплименти за някой от вашето обкръжение. Очаквам ви след малко, а сега продължаваме с още хитове по Радио Фреш.
1: Сутрешни разговори за реалния живот. И тази сутрин, без филтър. Шоуто на блондинките.
2: Fresh. Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер-оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки. Wow!

0: Победи глада с Кренвирш и Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ. Fresh.
2: Радио Fresh. Единствено и само хитовете.

0: Ех, че хубаво, обещах ви прекрасни хитове и вие получихте такива. Много ми хареса предходния хит. Песничката е нова, много свежа. Така е, когато се обещава, трябва да се спазва. Вие не знам дали обещавате да бъдете послушни на пътя или и дали изпълнявате тези, разбира се, обещания. Продължаваме с днешната тема. Има ли човек от обкръжението ви, когото можете да посочите като шофьор за пример и защо? Колкото повече мисля, толкова повече се убеждавам, че шофирането всъщност е много добър тест за характера на човек. Защото зад волана трудно можеш да се преструваш. Ако си търпелив, ще си проличи веднага. Ако пък си избухлив, пак ще си проличи. Ако уважаваш другите хора, ще ги пускаш. Ако пък си егоист, ще настояваш винаги да си прав. Понякога дори 15 минути в една кола могат да ти покажат повече за човека до теб, отколкото цял ден на разговори. Затова аз сега ви обещавам, когато ходя на срещи, ще изискам да се кача в колата на човек, за да мога да разбера повече за това какъв е той, отколкото да си говорим някъде другаде. И обещавам това да не е, за да проверя колко е скъпа колата. Шегата на страна, точно за това всички имаме поне един човек в живота си, за когато казваме, с него спокойно бих тръгнал на път до другия край на Европа. Или обратното, можем да си кажем, благодаря, но ще си хвана автобуса, имала съм такива случаи, признавам. И аз лично много се възхищавам на хората, които запазват спокойствие, дори когато някой ги засече, или пък им отнеме предимството, или пък ги ядоса. Това си е направо истинско майсторство, да запазиш самообладание, да не въртиш волана, да владееш нервите си. И това е днешния въпрос. Кой е най-добрият шофьор, когато познавате? Разкажете ми защо именно той заслужава това признание. Може би точно неговата история ще вдъхнови и останалите да бъдат малко по-внимателни на пътя.
1: По-шумни от аларма, по-пикантни от закуска. Слушай шоуто на блондинките всяка сутрин до 10.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diest. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diest.
1: Днес се преди обяд предимно слънчево около и след обяд главно над западна и централна България. Ще се развие купеста облачност на отделни места. Ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа слаб в източна България. Умерен вятър от изток, северо-исток. Максималните температури между 32 и 37 градуса. В София 33. На въздуха по морето около 30 градуса. На морската вода 25. Вълнението 1-2 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Каквото и да е времето навън, в нас е красиво. Цветните колекции на Жули, българският производител на салфетки.
1: Добро утро, аз съм Симеон Атанасов. Премиерът Радев ще посети днес летище Доброславци, където ще бъде изграден високотехнологичен индустриален парк и космически и отбранителен развоен център Доброславци. С него ще бъдат и вице-премиерите Пулев и Пеканов. Те ще видят на място площадката, на която ще се изгради мащабния комплекс, където ще се развива високотехнологичен сектор, ще се повишава конкурентоспособността и ще се привличат стратегически инвестиции, които да укрепват позициите на България в областта на космическите технологии и отбранителната индустрия. А и ще се създават високо квалифицирани работни места. Очаква се ръководството на Организацията на евреите в България Шалом и Федерацията на ционистите да проведат среща днес с главния секретар на МВР по повод напрежението и обвиненията за антисемитски прояви срещу група италиански ученици от еврейски произход в Банско. Става въпрос за словесен конфликт, като физически контакт не е допуснат. В Банско определят случая като преекспониране на хулиганска проява между младежи. Управителят на хотела, където са били гостите, заяви, че се налагало да викат полиция заради поведението и материалните щети. Остават последни 3 дни на двойно обозначаване на цените в лева и евро. Според изискванията на закона за еврото, от неделя всички трябва да бъдат единствено в европейската валута. От същата дата отпада и задължението на НАП да следи за неправомерно поскъпване на продуктите и услугите. Контролният орган, който се заема с тази задача, е Комисията за защита на потребителя. От НАП отчетоха, че за изминалата година са направили над 30 000 проверки и са наложили 1600 акта. Наказателните постановления са 805 на стойност близо 2 милиона евро. Конституционният съд образува дело по искане на омбудсмана срещу текстове на бюджета за тази година, касаещи промените в трудовия стаж и минималната заплата. ЦСКА 1948 завърши 1-1 с Панатинейкос като гост в първи матч от третия квалификационен кръг на турнира Лига на конференциите. Гола за нашите отбеляза Георги Русев. Днес от 19 часа Макаби Тел Авив се изправя срещу ЦСКА в първи матч от третия квалификационен кръг на Лига Европа. Срещата ще се проведе в Батуми, но подготовката на израелския тим е белязана от сериозно напрежение и неочаквани проблеми. Заради контузини се очакват ключови промени в защитния вал на израелците. Същевременно терена за срещата се очаква да бъде проблематичен, тъй като тревното покритие е далеч от перфектното. За Теодор Иванов от нашия отбор ще се решава в последния момент. Още 9 футболни срещи има в Лига Европа днес. 27 са те в Лигата на конференции.
3: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh.

0: Добро утро! Новия час е тук. Вие сте шоуто на блондинките. 8 и 8 е. Аз съм Лина и днес отворих темата за шофирането. Питам ви по-конкретно, има ли човек от обкръжението ви, когото можете да посочите като шофьор за пример и защо? Точно така, продължаваме да коментираме точно тази тема за онези от вас, които сега се включват. Добре сте дошли! Темата вече е позиционирана във Фейсбук. Ако имате една свободна ръка, както се казва, бързо отивайте там и ми пишете кой е онзи човек, който, така, на който бихте му дали прозвището най-добър шофьор във вашето обкръжение. Вижте какво ни е написала Даниелка Балева. Добро утро, да, има. Добър колега, скоби вече не, може би не е колега. И отличен шофьор, казва тя, спазващ уговорките за час и място. Освен това е инструктор, инструктор е бил. При него правилото е, когато стигне шофьора, тогава сме стигнали мястото. Изключителен човек, да е жив и здрав. Страхотно, Даниелка, да, пожелаваме му да е жив и здрав и да продължава все така да спазва правилата и да пази другите хора да са живи и здрави. Тук в допълнение аз си мисля, че най-добрия шофьор рядко е шумен. Това бих добавила. Най-добрите шофьори не се хвалят колко километра са навъртяли, не разказват как са стигнали, например, от София до морето за някакво рекордно време. Просто си карат спокойно. И знаете ли аз как ги познавам? По това, че когато се кача при тях, изобщо не мисля за пътя. Нито се оглеждам напрегнато, не стискам дръжката на вратата, не натискам въображаемата спирачка с десния крак. Бидейки шофьорка, това е много възможно да се случи. Добър навик. Просто си говорим с шофьора, слушаме музика и пътуването минава абсолютно неусетно. Може би това е истинското майсторство, не да впечатлиш останалите, а да им вдъхнеш спокойствие. Днес ми се иска да се отдадем заслужено, да отдадем заслужено внимание именно на тези хора. Има ли човек, който ви кара да се чувствате сигурни, когато сте до него? Кой е той и какво го прави толкова добър шофьор? Това ви чакам да ми споделите днес до 10 в шоуто на блондинките.
1: Започва новият час от шоуто на блондинките. Още 60 минути сутрешна руса енергия по Радио Фреш.

0: Добро утро в 8.16 на 6 август. Това е шоуто на блондинките. Аз съм Лина и днес в шоуто обсъждаме така силни усещания, бих могла да кажа, каквото е всъщност и шофирането. Преди да продължим с темата и вашите коментари, бих искала да ви припомня за една прекрасна лятна игра. Точно така, лято е, и напомням и това. Радио Фреш и Дюрек са ви канят да се включите в нашата лятна игра. Посетете Facebook страницата на Радио Фреш, където, знаете, често се намират именно тези публикации. Намерете специалния пост и оставете своя коментар под въпроса, който е следния. Коя е серията на Durex, с която можеш да почувстваш всяко едно усещане? Точно така, заговорихме за усещания, сега говорим за малко по-различни такива. Отговорете на този въпрос, това е абсолютно всичко, което е необходимо. След края на играта, един от вас може да спечели една от трите страхотни тениски Durex, а един щастливец ще си тръгне и с голямата награда. Стилен и удобен пуф Durex, който ще направи всяка почивка още по-комфортна и може би запомняща се, кой знае. Играта продължава всеки делничен ден до 7 август, което е утре, петък. Така че не пропускайте шанса си, отговорете на въпроса, включете се в играта и може точно вашето име да бъде изтеглено сред печелившите. Напомням въпроса. Коя е серията на Durex, с която можеш да почувстваш всяко едно усещане? Ще ви дам една подсказка, както се казва. Публикацията не е от последните, така че ще трябва да върнете малко назад. Изисква се повече усилия от обикновено, но съм сигурна, че ще се справите. Освен с това да намерите публикацията, както и с това да отговорите на въпроса, защото във визията мисля, че се така се намира и отговор. А можете и да погледнете от другите, които вече са написали, те са много. Това е всичко, което трябва да направите. Дайте своя отговор, включете се в играта и нека този път късметът бъде на ваша страна. Пожелавам ви го от все сърце.
1: Когато блондинките говорят, ние слушаме. Шоуто на блондинките по Радио Фреш. Фреш.
2: Избор супер цени. Айко, Айко, хикс, хикс, хиксел. Сега в Айко минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко, където има всичко.
3: Карма, карма, фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени на karmaoriginal.com.
4: Здравейте от Житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Баба Снаденицата, а тази година и на Бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче, снаденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница! Очакваме ви!
5: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
6: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
5: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
3: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

Добро утро, 8.23 е. В шоуто на блондинките продължаваме да търсим най-добрите шофьори около нас. Аз пак ще ви накарам да се замислите над тезата ми, че начинът, по който човек шофира, много често показва и какъв е характера му. Има хора, които са спокойни навсякъде, и в живота, и зад волана. Те не избухват, ако някой ги засече, не бързат да натискат клаксона, например, не превръщат всяко кръстовище в състезание. Други пък са точно обратното. Нервничат непрекъснато, бързат и сякаш ще някой друг им е виновен. Затова днес си говорим само за, така, за шофиране. Говорим за отношение към хората. Говорим не толкова за шофирането, говорим по-скоро за отношението към хората. И вижте какво ни е написала Виолета Русева в отговор на въпроса: има ли човек от обкръжението ви, когато можете да посочите като шофьор за пример и защо? Тя е написала: да, дъщеря ми и снаха ми са най-добрите шофьорки. Като цяло, жените спазват повече правилата. Добре, много, много добро изказване. Сега интересно ми е дали ще се разделим на лагери до края на шоуто. Жени срещу мъже, жените ли са по-добри шофьорки, мъжете ли? По-важното е как и какво ги определя като такива. Хайде, чакам да се включите и още коментари по темата. До тук виждаме коментари както от жени, така и от мъже. Първи

0: който бихте посочили за пример. Някой, който винаги е търпелив, например, внимателен и уважителен към останалите участници в движението. Това прави ли го добър шофьор? Характера определящ ли е? Очаквам вашите истории и нямам търпение да ми разкажете и някоя конкретна, когато сте се качили при шофьора на мечтите ви. Защото понякога добрият пример е най-добрият урок и тук днес в шоуто на Блондинките до 10 даваме най-добрите примери, които ни идват на ум. Знаете какъв е механизмът. Намирате ни във Facebook, намирате публикацията и отговаряте под въпроса: има ли човек от обкръжението ви, когато можете да посочите като шофьор за пример и защо?
1: Задръстването е неизбежно. Скуката не. Шоуто на Блондинките по Радио Фреш.

0: Нишан и Дия в шоуто на блондинките в 8.31. Добро утро! Дано сте се събудили добре и сте се качили здраво мислещи зад волана. Защото днес си говорим за шофиране. Точно така, посочваме с пръст хората, които се качват зад волана, но не за да ги нахокаме. Напротив, днес раздаваме комплименти. Въпросът в шоуто на блондинките днес е: има ли човек от обкръжението ви, когато можете да посочите като шофьор за пример и защо? Тихомир Андреев ни е написал: добро утро, блондинки! Няма перфектен шофьор, всеки има нещо за дялане. Добре, мисля, че неговия коментар го видяхме. Той посочи своята майка за добър шофьор. Това, което точно така, да, посочи своята майка за шофьор, точно така. Не знам дали всъщност коментара го бяхме прочели. Той продължава така: не и пука, говори за майка си, от нищо бързащо, нищо компрометиращо. Аз си кара всяко ограничение и всеки знак се спазва. Чак понякога се ядосвам, но така е редно, казва Тихомир. Най-добрият шофьор е живият. Успешен ден на всички и нека всеки шофьор не се има за добър, а да спазва всички знаци и да пази всеки живот на пътя. Наистина е така. Колко малко всъщност е нужно, за да кажем за някого, той или тя е страхотен шофьор. Всъщност не е нужно да прави впечатляващи маневри, както чухме и от Тихомир, посочвайки майка си за най-добър шофьор. Понякога е достатъчно да спре човека на време, да пусне пешеходец, да направи място на някого да се престрои, например, или просто да благодари с аварийните, което винаги ми е правило голямо впечатление. Тези дребни жестове може да изглеждат незначителни, но всъщност именно те правят движението по-спокойно и някак по-човешко, ако се замислите. Затова днес в шоуто ви питам не кой кара най-бързо, а кой кара така, че след пътуването да си кажете: ето, това е човек, който заслужава уважение, който спокойно мога да нарека добър шофьор и бих дал за пример и от когото дори бих се учил. Кой е той във вашето обкръжение? Това ме вълнува най-вече. Така както и Тихомир е посочил своята майка. Разкажете ми за него или за нея. Нека днес кажем едно голямо браво на онези хора, които ни дават добър пример в пътя.
1: Още по темата след малко. Остани с шоуто на блондинките и техните любими хитове.
2: Fresh. Каква е вашата лятна история?
3: Романтична или приключенска?
2: Пълна с адреналин или релаксираща?
3: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
2: Защото летните истории започват с добра находка.
3: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лиенци.
4: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
1: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради хитовете.

0: Let's go! Let's go, let's go, както подканва и Шакира в прекрасния и хит. Изключително много обичам тази песен. Добро утро, 8.42, аз съм Лина от шоуто на Блондинките, където днес на 6 август си говорим за добрите примери в шофирането. Има ли човек от обкръжението ви, когото можете да посочите като шофьор за пример и защо до тук чухме различни мнения и различни примери. То не беше съпругата, то не беше колегата, дъщеря ми и снаха ми беше написала Виолета. Въобще различни примери, но вижте какво е написал Павел Абаджиев. Ми колкото и нескромно да звучи, аз съм този някой. Павеле, разбирам те много добре и аз много обичам да говоря така за себе си, така че няма да те упрекна, напротив, един голям лайк от мен. Надявам се обаче и някой друг така около теб да може да потвърди това становище. Мисля си, че всички сме научили по нещо за шофирането, не само от инструктора по време на шофьорските курсове, а и от хората, с които сме пътували. Може да е баща ви, който винаги е казвал, например, добре, по-добре да закъснееш 5 минути, отколкото изобщо да не стигнеш. А може да е от майка ви, която, както аз, например, с моя син, никога не потегля без всички да си сложили коланите. Понякога най-ценните уроци идват именно тези малки, но много хубави навици. От човек, който винаги е спокоен зад волана, който не се поддава на напрежението и не позволява на чуждите грешки да развалят настроението му. Сега тук казах, никога не се поддава на напрежението, но и това в крайна сметка е човешко и понякога неизбежно. Важното е реакциите така да са на мястото си и да са адекватни. Замислете се, има ли някой, от когото сте откраднали някакъв добър навик на пътя? Сигурна съм, че има такива хора. Има ли или пък човек, който ви е показал с личния си пример как трябва да се шофира? Остават 15 минути до края на този час. Разкажете ми за този някого. Разкажете ми история с него. Днес събирам такива истории за хора, които правят пътищата една идея по-спокойни. Нека заедно да дадем добрия пример и тон до края на този час, както и до края на предаването до 10.
1: Не си съгласен с нас? Имаш друго мнение? Нямаме търпение да го чуем. Шоуто на Блондинките.
2: Fresh. На къде така смацето, човече?
3: Еми, отиваме до нечовешките магазини да се почепим за деня на котката.
2: Само на 8 август всичко за котка е с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти.
4: Писанките празнуват, човеците черпят.
2: Затова купи любимите котешки продукти на оферта от зоомагазин EU или от нечовешките магазини. Само тази събота, 8 август.
5: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
6: Аз съм Мия. В моята кухня от Мьомакс всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
7: Ела в Мьомакс от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Мьомакс. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Мьомакс.бг.

0: Победи го да с Кренвир Шикен. Скен. Всеки ден.
1: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер-оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.

0: Let Me Be. No Stress, No Rules се пее в песента. Нещо, което със сигурност не важи в шофирането, защото без правила със сигурност ще има още повече стрес. То вече има стрес. Какво остава, когато няма и правила? В 8.50 ви казвам добро утро. Това е шоуто на блондинките. Надявам се, че сте стигнали на работното си място и най-вече, че сте били за пример, докато сте шофирали на път за там. Днес в шоуто си говорим за добрите примери наистина в шофирането и посочваме онези хора от обкръжението ни, които можем да посочим като шофьори за пример. Разбира се, търсим и отговора защо това е така. Ваня Лазарова ни е написала: добрият шофьор е този, който умее да владее колата. Няма значение дали караш бавно или бързо, не знаеш ли как да владееш колата в дадена ситуация, не си добър шофьор. Ако някой си мисли, че добрият шофьор е този, който кара бавно, е в грешка. Не мога да не се съглася с Ваня. И всъщност днешния въпрос ми е много интересен, точно защото не говорим само за шофиране, а за отношение. Истински добрият шофьор не мисли само за себе си, той мисли и за останалите и няма значение как се движи бързо или бавно, той трябва да мисли за човека, който се опитва да се включи, например, в движението, за пешеходеца, който се опитва всячески да пресече, за велосипедиста, за моториста, за всички от тези хора, които са част от движението. Разбира се и за младия шофьор, да напомня, който още няма достатъчно опит, знае много добре. Понякога едно леко намаляване на скоростта или един жест с ръка могат да направят денят ни много по-лесен и по-приятен. И честно казано, именно такива хора заслужават уважение. Кой е човекът във вашето обкръжение, който заслужава уважение, който никога не забравя, че на пътя не е сам? Кой кара смисъл и за останалите? Очаквам ви да се включите с още коментари по темата и в новия ни час. Сега, разбира се, продължаваме с още хитове по Радио Фреш. Сам и Орлин Павлов, както и Дискотек, ще звучат до края на часа, а след това се връщаме, за да дадем още добри примери на пътя.
1: Твоята любима компания в сутрешния трафик. Елена и Лина от шоуто на блондинките имат какво още да ти кажат до 10. Радио Фреш. Това са хитовете днес.

0: Част е хитовете днес. Единствено и само по Радио Фреш.
1: Днес се преди обяд, предимно слънчево около и след обяд главно над Западна и Централна България. Ще се развие купеста облачност на отделни места. Ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа слаб в Източна България. Умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури между 32 и 37 градуса. В София 33. На въздуха по морето около 30 градуса. На морската вода 25. Вълнението 1-2 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Добро утро, аз съм Симеон Атанасов. Премиерът Радев ще посети днес летище Доброславци, където ще бъде изграден високотехнологичен индустриален парк и космически и отбранителен развоен център Доброславци. С него ще бъдат и вице-премиерите Пулев и Пеканов. Те ще видят на място площадката, на която ще се изгради мащабния комплекс, където ще се развива високотехнологичен сектор, ще се повишава конкурентоспособността и ще се привличат стратегически инвестиции, които да укрепват позициите на България в областта на космическите технологии и отбранителната индустрия. А и ще се създават висококвалифицирани работни места. Очаква се ръководството на Организацията на евреите в България Шалом и Федерацията на ционистите да проведат среща днес с главния секретар на МВР по повод напрежението и обвиненията за антисемитски прояви срещу група италиански ученици от еврейски произход в Банско. Става въпрос за словесен конфликт, като физически контакт не е допуснат. В Банско определят случая като преекспониране на хулиганска проява между младежи. Управителят на хотела, където са били гостите, заяви, че се налагало да викат полиция заради поведението и материалните щети. Остават последни 3 дни на двойно обозначаване на цените в лева и евро. Според изискванията на закона за еврото, от неделя всички трябва да бъдат единствено в европейската валута. От същата дата отпада и задължението на НАП да следи за неправомерно поскъпване на продуктите и услугите. Контролният орган, който се заема с тази задача, е Комисията за защита на потребителя. От НАП отчетоха, че за изминалата година са направили над 30 000 проверки и са наложили 1600 акта. Наказателните постановления са 805 на стойност близо 2 милиона евро. Конституционният съд образува дело по искане на омбудсмана срещу текстове на бюджета за тази година, касаещи промените в трудовия стаж и минималната заплата. ЦСКА 1948 завърши 1-1 с Панатинейкос като гост в първи матч от третия квалификационен кръг на турнира Лига на конференциите. Гола за нашите отбеляза Георги Русев. Днес от 19 часа Макаби Тел Авив се изправя срещу ЦСКА в първи матч от третия квалификационен кръг на Лига Европа. Срещата ще се проведе в Батуми, но подготовката на израелския тим е белязана от сериозно напрежение и неочаквани проблеми. Заради контузини се очакват ключови промени в защитния вал на израелците. Същевременно терена за срещата се очаква да бъде проблематичен, тъй като тревното покритие е далеч от перфектното. За Теодор Иванов от нашия отбор ще се решава в последния момент. Неочаквана контрола Майорка победи с 3-0 Пари Сен Жермен в матч от предсезонната си подготовка. Друга контрола Арсенал отстъпи на Бетис с 1-3. Лионел Меси стана реализатор номер 1 в историята на турнира за купата на лигите, когато неговия Интер Майами победи Атлетико Сан Луис. Сериозни изненади по време на мачовете от втория кръг на Мастърса в Монреал. Зверев, Медведев и Фриц загубиха своите срещи и отпаднаха от турнира.
0: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си Радио Фреш и в приложението Fresh Play. Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Добро утро! 9:06 е, това е новия час в шоуто на блондинките. Аз съм Лина и се радвам, че днес сме заедно, за да дадем един добър пример и да посочим с пръст за добро, разбира се, онези хора от обкръжението ни, които така можем да кажем с чисто сърце, че са най-добрите шофьори около нас. Разбира се, да кажем и защо. Очаквам да се аргументирате, както всеки път. Емо Шиваров е написал следното. Голяма част от шофьорите и ватманите в градския транспорт. Колко хубаво се сетил Емо. Често стоя прав, казва той, без да се държа и не се притеснявам, че ще падна. Подчертавам, ако карат автобус, трамвай. Леки коли, не знам как карат. Да, същите тези ватмани и шофьори, най-вероятно говори Емо. Но това и този аспект от въпроса, признавам, не се бях сещала. Ето това е прекрасен пример. И ако е факт, много бих се радвала, че е така. Рядко ми се случва на мен да се качвам в градския транспорт, но когато ми се е случвало, мога да се присъединя към мнението на Емо и да кажа със сигурност, че са добри. Добри са си и нашите шофьори. При кого се качвате без никакъв страх и вие да ни кажете? Може да са същите тези шофьори. Представете си, че днес трябва да тръгнете на дълъг път, например, и можете да изберете само един човек, който да бъде зад вулана. Кого бихте избрали? Може би точно това е най-добрият отговор на днешната ни тема, защото човекът, на когото без колебание поверявате живота си в колата или пък в автобуса, вероятно е и човекът, когото бихте посочили за пример. Това доверие не се печели лесно, както и онова доверие, всяко едно доверие. То идва след години внимателно шофиране, със сигурност след десетки пътувания без напрежение и след усещането, че каквото и да се случи, този човек ще реагира разумно и адекватно. Има ли такъв човек при вас? Някой, при когото винаги се чувствате спокойни и сигурни, може и да заспивате на задната седалка, дори на мотора, както се е случвало при мен, което е абсолютният знак, че се доверявам на човека, който шофира. Разкажете ми за този човек. Посочете го, тъгнете го, ако решите. Може би днес точно вашият комплимент ще накара някого да се усмихне.
1: Когато блондинките говорят, ние слушаме шоуто на блондинките по Радио Фреш.
2: Радио Фреш те следва навсякъде с винаги хитовете днес. Последвай ни и ти в Инстаграм.

0: вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Добро утро! В 9.15 това е шоуто на блондинките. Днес четвъртък си говорим за добрите примери при шофьорите и хората около нас. Продължаваме с темата и това да посочваме като пример добрите шофьори в нашето обкръжение. Както е написала и Пламена Анкова, моят брат най-спокойния, търпелив, стриктен и добър шофьор. Към нея с същия пример се е присъединила Михаела Стойчева, която е написала: здравейте, за най-добрия шофьор за мен ще посоча моят брат. Ето и тя също казва моят брат. И той, като повечето мъже, си има неговата страст, колите и бързата скорост, но за тях си има място. И за тях си има място. Работата му е свързана с пътна помощ и мога да кажа, че е доста добър и в работата си, защото подхожда с разбиране и към хората, а на пътя е пълен професионалист. Който го познава, знае, че живота му е шофирането и е вложил душата си в това. Просто страст, е написала Михаела. Страхотно звучи. Много хубави примери. Браво на тези братя за пример. Знаете ли какво обаче ми прави впечатление? Почти никой не говори за уменията на тези хора да паркират или за това колко мощна кола карат, например. Повечето от вас разказват за нещо съвсем различно. За тези примери, тези хора, като такива, които са спокойни, търпеливи и внимателни. Май точно това ценим най-много, а? Така ми се струва на мен. Замислих се колко рядко всъщност казваме благодаря на хората, които всеки ден ни возят безопасно, на съпруга, на половинката, който кара цялото семейство на почивка, на приятеля, който винаги предлага да шофира след вечеря, това съм аз, на родителя, който години наред е карал децата си на училище, отново съм аз, тренировки, уроци и така нататък. Приемаме го за нещо напълно нормално, а всъщност това е огромна отговорност, да не забравяме. Така че ако днес сте се сетили за такъв човек, може би след шоуто, просто му кажете: благодаря ти, чувствам се сигурен, когато съм до теб. Така е, понякога един такъв комплимент струва много повече, отколкото предполагаме.
1: Сутрешни ритуали за събуждане от шоуто на блондинките.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Diese Unterstellungen zurück.
0: Германия, Италия, Азия, където и да е тя. Рувентранс я кара до твоя дом. Сигурно, професионално, на време. Рувентранс. Движим избора ти. Ruven-bg.com.
2: Четете в новия брой на списание Менеджер. От разузнаване към влияние. Как се променя съвременния политически и корпоративен шпионаж? Кои са кандидатите за менеджер на годината? Екзе. Отвъд партито. Борис Денийски и Чавдар Тодоров за бизнеса зад преживяването. Как технологичните магнати хакнаха компанията? Изкуство в плен. Откраднатите шедьоври като престъпна валута. Burning Man. Бизнесът на контракултурата. Търсете Менеджер в разпространителската мрежа в цялата страна, на Менеджер БГ списание и на Зинзин БГ.
3: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
4: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
3: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
5: Радио Fresh. Единствено и само хитовете днес.

ето ни обратно на територията на хороскопа. Една астролисица си имаме днес, но се надявам тя да е напълно достатъчна, за да ви даде насока за деня. Започваме с представителите на зодия Овен. Овни, днес ще ви се иска всичко да се случва веднага, но звездите ви съветват да проявите малко търпение. Добрата новина е, че когато не приспорвате събитията, резултатите ще ви изненадат приятно. Вечерта си подарете време за любимо занимание. Телци, един разговор ще ви даде повече яснота по въпрос, който напоследък ви е тормозил. Не се страхувайте да кажете какво мислите, искреността днес ще бъде оценена. Финансите също могат да ви поднесат приятна изненада. Ех, че хубаво. Близнаци, освен че на Елена така и се дава да почива тези дни, на другата част от представителите на зодията очаква ви динамичен ден, изпълнен с нови идеи и интересни срещи. Някой може да ви предложи нещо, което първоначално ще ви се стори странно, но си заслужава да го обмислите. Любопитството ще ви отведе на правилното място. Раци, днес е подходящ момент да обърнете внимание на себе си. Малките жестове към собственото ви спокойствие ще ви заредят повече, отколкото предполагате. В личен план е възможно да получите мил знак на внимание. Добро утро и на лъвовете! Вие сте в центъра на вниманието и това определено ви харесва. Каква изненада! Използвайте деня, за да покажете талантите си или да реализирате идея, която отлагате. Харизмата ви ще отвори повече врати от обикновено. Деви, добро утро и на вас! Не всичко трябва да бъде перфектно, ви напомняме днес. Днес звездите ви напомнят, че понякога е по-важно нещата да бъдат съвършени, отколкото безупречни. Да, точно така ви напомня, че не е важно. Освободете се от излишното напрежение и ще почувствате много по-леки. Везни, денят е чудесен за срещи, разговори и възстановяване на стари контакти. Възможно е човек, когато не сте чували отдавна, да се появи с интересна новина. Супер! Усмихвайте се повече, това ще бъде най-силното ви оръжие. Скорпиони, интуицията ви е на изключително високо ниво. Доверете й се, особено ако трябва да вземете важно решение. Не позволявайте чуждите съмнения да ви разколебаят. Знаете повече, отколкото показвате. Стрелци, имате нужда от малко разнообразие и денят ще ви го предложи. Дори една спонтанна разходка или кратко пътуване могат да променят настроението ви изцяло. Очаква ви приятен повод за усмивка. Козирози, добро утро и на вас! Днес ще постигнете най-добрите резултати, ако работите спокойно и последователно. Не се разпилявайте между много задачи наведнъж.

точно днес да намерите човек, който да ви помогне да я превърнете в реалност. И завършваме, разбира се, с представителите на зодия Риби. Емоциите ви ще бъдат силни, но и много красиви. Един неочакван жест или комплимент ще направи деня ви по-светъл. Позволете си да се отпуснете и не мислете толкова за утре. Днес има достатъчно хубави моменти, за които заслужават, вниманието ви. Това беше хороскопът от едната ви останала астролисица. Връщаме се след малко, за да поговорим и по темата днес. А сега продължаваме с няколко хита по Радио Фреш.

0: BTS и Swim с много настроение продължаваме в шоуто на блондинките веднага след хороскопа, който искрено се надявам, че ви е дал някаква посока на деня. А сега обратно на темата. Днес въпросът в шоуто е: има ли човек от обкръжението ви, когото можете да посочите като шофьор за пример и защо? Мисля си, че днешната тема категорично показва нещо много хубаво, а именно, че добрият пример наистина се предава. Какво имам предвид с това и дали сте съгласни, ще чакам да ми кажете. Ако имам предвид, че ако сме израснали с човек, който кара спокойно и с уважение, има голям шанс и ние самите да се държим така зад волана. Децата също гледат, не забравяйте. Ето, напомняме едно нещо много важно. Често шофираме с децата си. Било то да ги закараме до училище, градина или пък ние да свършим някаква работа, докато те се возят с нас. Те не слушат само какво им казваме, а виждат как реагираме, когато някой ни засече, например, когато попаднем в задръстване или когато закъсняваме, което често се случва. Ако запазим спокойствие, вероятно един ден и те самите ще го направят. Всъщност, културата на пътя започва много-много преди човек да си вземе книжката, както е с децата. Започва от това какви примери виждаме около себе си. Затова днес ми се иска да поздравим именно хората, които показват, че може да се кара спокойно, може да се кара възпитано и с уважение към останалите. Те може никога да не разберат, че са пример за някого, освен ако не им го кажете лично, но със сигурност някак си заслужават това признание. Нека да им го дадем. Остава малко по-малко, дори от половин час до края на шоуто, така че не забравяйте да се включите, знаете как да го направите. В Facebook ни намирате, публикацията е последната, коментирайте, ще чакам още от вашите коментари до 10 днес.
1: Когато блондинките говорят, ние слушаме. Шоуто на блондинките по Радио Фреш.
2: Животът е сладък с Радио Долче Вита. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Долче Вита. Свали приложението Fresh Play и бъди Долче Вита. Навсякъде и по всяко време. Радио Долче Вита. Животът е сладък.
3: Шанс за всяка възраст и индивидуалност. Четвърта сменно вечерна гимназия Отец Паисий приема ученици над 16 години
4: за учебната 26-27 година.
3: Единствено тук можеш да избираш форма на обучение.
4: Вечерна на две смени и самостоятелна.
3: Шанс да работиш и учиш едновременно. Гимназия Отец Паисий, улица Дунав 30, телефон 02-983-3797. Работи, за да учиш. Учи, за да успееш.
5: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е бира Пиринско, различни видове в кен 500 мл за 59 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
1: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Кия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Кия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: не.
1: Ама няма не. Какво е това? Добро утро. Напротив, само да, казваме на темата днес в шоуто на блондинките, тъй като имаме още малко време, крайна сметка. Има ли човек от обкръжението ви, когото можете да посочите като шофьор за пример? И защо? Сега може да не е безгрешен. Мисля, че го казахме по-рано, но ако не сме, ето, казвам ви, не е необходимо да е напълно безгрешен, да не сте ставали свидетел на някакво негово провинение или нейно провинение. Важното да е най-добрият шофьор за вас, във вашето обкръжение, и грешки всеки прави, било то зад вулана или в живота. Важното е също така да може да излезеш от ситуация и адекватно да така компенсираш. Вижте какво ни е написала, или по-скоро чуйте какво ни е написала Невена Ангелийска, която казва: добро утро. Интересна тема. Радвам се, че ти харесва, Невена. Продължава тя, а и от отговорите до тук всеки прави различно тълкуване. За мен добър шофьор е този, който те кара да се чувстваш спокойно, докато се возиш, да е толерантен на пътя и да спазва закона за движение по пътищата. Това е съпругът ми Александър Ангелийски и го е тагнала. Много мило. Много е хубаво. По-рано един наш слушател беше посочил своята съпруга за най-добрия шофьор в неговото обкръжение, а сега и Невена посочва съпруга си. Пак ще кажа, става ми много мило, когато говорим за половинките и когато точно този пример имаме в живота си. Не са ли точно те хората, с които изкарваме най-много време? И ако те дават най-добрия пример, какво по-хубаво от това? Въпреки коментара, който направих, все пак да обобщим, до тук бяха дадени и други примери за най-добрата, за снахата или за дъщерята, които са най-добри в това да шофират, както и колега беше посочен от наша слушателка. Братята, мисля, че те за момента оглавяват първата, така да кажа, класацията, първото място. Още коментари чакам, имаме много малко време. Разбира се, темата ще бъде отворена и до края на деня, но за да коментираме вашите коментари, и ви приканвам сега да се ориентирате към Фейсбук и да направите своя избор за най-добър шофьор във вашето обкръжение и защо.
2: Имаш какво да кажеш по темата? Направи го сега! Шоуто на блондинките!
3: На къде така с мацето, човече?
4: Еми, отиваме до нечовешките магазини да се почерпим за деня на котката.
3: Само на 8 август всичко за котка е с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти.
5: Писанките празнуват, човеците черпят.
3: Затова купи любимите котешки продукти на оферта от зоомагазин EU или от нечовешките магазини. Само тази събота, 8 август.
6: Аз съм Мия. В моята кухня от Миомакс всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
7: Ела в Миомакс от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Миомакс. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Миомакс.бг.
8: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.

0: Туметиан е локо, локо контиго. Много сладко парче. Добро утро в 10 почти. Остана много малко време до 10. Това е истината. И е време така почти да затворим темата, поне до края на шоуто. Затова ви предлагам да погледнем последните, някои от последните коментари на въпроса днес. Има ли човек от обкръжението ви, когото можете да посочите като шофьор за пример и защо? Инженер Десислава Димитрова е написала: без притеснения се качвам само в самолетите. Ако е и български пилот, най-добре. Да, и аз харесвам пилотите, ама по друг повод, Десислава. Добра посока. Не се бях сетила за самолетите, въпреки че наскоро пътувах в няколко такива. Да ти кажа честно, почвам да се притеснявам и там, като се кача. На последния имаше технически проблем, което не зависи от пилота, разбира се. Те си вършат добре работата, така че се съгласявам. Михаела Стойчева пише: уменията в шофирането са индивидуални за всеки. Аз пазвам знаците, съобразявам се със скоростта, но това не ме прави добър шофьор, защото не умея да преценявам ситуациите. Но пък умееш да преценяваш себе си, Михаела, което е много добре. Споменах брат ми, защото той наистина е добър в това, което прави. Паркирането, търпението стига да е основателно, разбира се. Преценката на пътя, кое как и кога и тъй нататък. За мен това те прави добър шофьор. Ето още един брат, който е посочен за добър шофьор. Да видим дали в последните минути до края на шоуто ще бъдат посочени още такива братя или други хора в нашето обкръжение. Очаквам ви да се включите. Остава много малко време. Сега продължаваме само с още един хит време.
1: Сутрешни разговори за реалния живот. И тази сутрин без филтър. Шоуто на блондинките. Радио Фреш.

0: Включвам се последно като за финал на темата днес и ви казвам като за последно днес добро утро в 9.52. Вие сте с мен Лина и шоуто на блондинките. Е, време е малко по малко да затворим днешната ни тема. Попитахме ви има ли човек от обкръжението ви, когото бихте посочили като шофьор за пример. И честно казано, много ми хареса, че днес говорихме повече за хората, отколкото за автомобилите. Говорихме си за спокойствието, за търпението, за познаването на правилата на пътя, за уважението, за чувството на сигурност. Нищо по-хубаво няма в този живот от това да се чувстваш сигурен с някого в колата или въобще като цяло в живота. Оказва се, че най-добрият шофьор не е този, който стига първи, а този, при когото всички така се возим спокойно. Дано всеки от нас има поне един такъв човек в живота си, а още по-хубаво би било самите ние да бъдем този човек за някого други го. Благодаря ви от сърце за всички ваши истории и коментари, които получих. Днес доказахте, че добрите примери съществуват и си струва да ги забелязваме и така посочваме. След малко продължаваме с още музика по Радио Фреш, а утре в шоуто на блондинките предстои любовна тема, защото утре е петък. А както и, разбира се, очакваме заедно да се върне Елена, за да може заедно да дискутираме темата на деня. Пожелавам ви прекрасен ден и се чуваме утре отново от 7 до 10.
1: По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.

Radio Fresh. Това са хитовете днес.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diest. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diest.
1: Днес се преди обяд, предимно слънчево около и след обяд главно над Западна и Централна България. Ще се развие купеста облачност на отделни места. Ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа слаб в Източна България. Умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури между 32 и 37 градуса. В София 33. На въздуха по морето около 30 градуса. На морската вода 25. Вълнението 1-2 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Жули? Да, Жули. Повсюду.

0: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов.
1: Премиерът Радев ще посети днес летище Доброславци, където ще бъде изграден високотехнологичен индустриален парк и космически и отбранителен развоен център Доброславци. С него ще бъдат и вице-премиерите Полев и Пекан. Те ще видят на място площадката, на която ще се изгради мащабния комплекс, където ще се развива високотехнологичен сектор, ще се повишава конкурентоспособността и ще се привличат стратегически инвестиции, които да укрепват позициите на България в областта на космическите технологии и отбранителната индустрия. А и ще се създават висококвалифицирани работни места. Очаква се ръководството на Организацията на евреите в България Шалом и Федерацията на сионистите да проведат среща днес с главния секретар на МВР по повод напрежението и обвиненията за антисемитски прояви срещу група италиански ученици от еврейски происход в Банско. Става въпрос за словесен конфликт, като физически контакт не е допуснат. В Банско определят случая като преекспониране на хулиганска проява между младежи. Управителят на хотела, където са били гостите, заяви, че се налагало да викат полиция заради поведението и материалните щети. Остават последни 3 дни на двойно обозначаване на цените в лева и евро. Според изискванията на закона за еврото, от неделя всички трябва да бъдат единствено в европейската валута. От същата дата отпада и задължението на НАП да следи за неправомерно поскъпване на продуктите и услугите. Контролният орган, който се заема с тази задача, е Комисията за защита на потребителя. От НАП отчетоха, че за изминалата година са направили над 30 000 проверки и са наложили 1600 акта. Наказателните постановления са 805 на стойност близо 2 милиона евро. ЦСКА 1948 завърши 1-1 с Панатинейкос като гост в първи матч от третия квалификационен кръг на турнира Лига на конференциите. Гола за нашите отбеляза Георги Русев. Днес от 19 часа Макаби и Тел Авив се изправя срещу ЦСКА в първи матч от третия квалификационен кръг на Лига Европа. Срещата ще се проведе в Батуми, но подготовката на израелския тим е белязана от сериозно напрежение и неочаквани проблеми. Заради контузини се очакват ключови промени в защитния вал на израелците. Същевременно терена за срещата се очаква да бъде проблематичен, тъй като тревното покритие е далеч от перфектното. За Теодор Иванов от нашия отбор ще се решава в последния момент. Неочаквана контрола Майорка победи с 3-0 Пари Сен-Жермен в матч от предсезонната си подготовка. Друга контрола Арсенал отстъпи на Бетис с 1-3. Лионел Меси стана реализатор номер 1 в историята на турнира за купата на лигите, когато неговия Интер Майами победи Атлетико Сан-Луис. Сериозни изненади по време на мачовете от втория кръг на Мастърса в Монреал. Зверев, Медведев и Фриц загубиха своите срещи и отпаднаха от турнира.
2: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh. Винаги хитовете днес.

0: Pose, Strike a Pose.
1: Това много ми прилича на обръщение на Мадона, но пък Леди Гага е новата Мадона, така да го кажем, макар че кралицата е една, според, най-вече според нейните фенове. Според мен дружбата на Леди Гага с Дойчи леко я разваля, така да се каже, защото чувате фрази като Beach, I can't be seen, нали? Да кажем, че бряка не е това, което всъщност тази ругатня и обръщение. Бряка, дойдох да те видя или да бъда видян от теб. Така е, аз съм тук, скъпи приятели, на 6 ден на август, за да бъда чут от вас. Здравейте от мен, аз съм Тео, 15 минутки вече след 10 почти. Това са Леди Гага и Дойчи, страхотни Runway. Тичаме напред и ние за 4 часа.

can I do? Ами, разбира се, още сега, веднага да се включи и да поздравя. Какво? Някой има имен ден ли днес? Официално днес, скъпи приятели, но днес е голям църковен празник, Преображение Господне, един от най-светлите празници в Православната църква, после малко повечко за него, защото днес, освен такъв ден, е и световен ден на борба за забрана на ядреното оръжие и ден на Хирошима. Иначе казано, годишен от атомната бомбардировка над Хирошима в Япония през 1945 година, което изхвърля Япония от Втората световна война. Ден на милосърдието е също, както и празник на град Пирдоп. Пирдопчани, такова хубаво място там, хубави хора. Честит празник на вас!

0: събор на боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте. Заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
1: Твоят дом държи на Viva Plast. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на Viva Plast.
2: Аризона бургер от Хесбургер този месец на специална цена от 4 евро и 5 цента. Сочно телешко, хрупкави лучени кръкчета, свежи зеленчуци и легендарната ни майонеза с чушки. Наслади се на място или вземи за изпът. Хесбургер!
3: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-5600. Шоуто на Тел.

0: 26-та година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Десен мигач, завой и право към KFC Drive-Thru. В KFC знаем кой е истинският герой в колата. Затова при нас кафето е за шофьора. Само сега, с всяка Drive-Thru поръчка над 15 евро, получаваш безплатно кафе или малка кока-кола. Ти избираш. KFC Drive-Thru. Кафето е за шофьора.
2: Първото впечатление се усеща още преди първата дума. Комет CBA празнува 35 години. С туалетна вода Nike. 100 мл. Различни видове за 10 евро и 29 цента. Избери аромата, който ти подхожда. Комет CBA. 35 години заедно.
3: Top Flowers. Началото. 2009 година. Хиляди усмивки. Хиляди трогнати сърца. Експресни доставки на цветя. Поръчай на top-flowers.com.

0: Каком.
1: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
2: Строй ремонти.
3: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
4: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради

Hitove i лято. Най-добрата комбинация. Само по Радио Фреш. Тичай към своята лятна мечта. Но обуй нещо удобно и модерно. shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. shopsector.com.

0: къде така с мацето, човече?
1: Еми, отиваме до нечовешките магазини да се почепим за деня на котката.
0: Само на 8 август всичко за котка е с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти.
2: Писанките празнуват, човеците черпят.
0: Затова купи любимите котешки продукти на оферта от Зоомагазин EU или от нечовешките магазини. Само тази събота, 8 август.
3: Лятото е време за пътешествия и приключения. А в магазини Рая Той сте чака супер предложение. Огромен избор на бебешки колички, триколки и колела, плажни принадлежности, столчета за хранене и бебефони с до 25% отстъпка. Не пропускай и всички други летни предложения в магазините на Рая Тойс и на rayatoys.com.
4: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер-оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
5: Супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, XL.
6: Сега в Айко минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко, където има всичко.
7: Радио Фреш.

0: Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Лорин Тату, татуирана с така най-прекрасната дамга, така да го кажем в най-позитивния смисъл. Два пъти герой на Евровизионния труд. Нашата Дара вече е веднъж герой на Евровизионния труд, но има време още.
1: Те следва навсякъде с винаги хитовете днес. Последвай ни и ти в Инстаграм.
2: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях за твой.

0: Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Оливия Родриго, Drop Dead. Така, горе-долу, така ще се чувстват много хора и днес. Не казвам нищо ново. Тези, които са излезли навън, за да усетят малко любовта на слънцето, добре знаят, че когато излязат навън, много бързо искат да се озовадат вътре, там, където е най-добрият приятел на човека. Лятото. Кой, кучето ли? Да, кучето. Кучето по всяко време, но най-вече лятото пак е със къно. Климатик, му казват. Just keep watching. Тейт Макри как ще закрие този час в ефир на Fresh.
1: Радио Fresh те следва навсякъде с винаги хитовете днес.

0: Днес се преди обяд предимно слънчево около и след обяд главно над западна и централна България. Ще се развие купеста облачност на отделни места. Ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа слаб в източна България. Умерен вятър от изток, северо-исток. Максималните температури между 32 и 37 градуса. В София 33. На въздуха по морето около 30 градуса. На морската вода 25. Вълнението 1-2 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Премиерът Радев ще посети днес летище Доброславци, където ще бъде изграден високотехнологичен индустриален парк и космически и отбранителен развоен център Доброславци. С него ще бъдат и вице-премиерите Пулев и Пекан. Те ще видят на място площадката, на която ще се изгради мащабния комплекс, където ще се развива високотехнологичен сектор, ще се повишава конкурентоспособността и ще се привличат стратегически инвестиции, които да укрепват позициите на България в областта на космическите технологии и отбранителната индустрия. А и ще се създават висококвалифицирани работни места. Очаква се ръководството на Организацията на евреите в България Шалом и Федерацията на сионистите да проведе среща днес с главния секретар на МВР по повод напрежението и обвиненията за антисемитски прояви срещу група италиански ученици от еврейски произход в Банско. Става въпрос за словесен конфликт, като физически контакт не е допуснат. В Банско определят случая като преекспониране на хулиганска проява между младежи. Управителят на хотела, където са били гостите, заяви, че се налагало да викат полиция заради поведението и материалните щети. Остават последни 3 дни на двойно обозначаване на цените в лева и евро. Според изискванията на закона за еврото, от неделя всички трябва да бъдат единствено в европейската валута. От същата дата отпада и задължението на НАП да следи за неправомерно поскъпване на продуктите и услугите. Контролният орган, който се заема с тази задача, е Комисията за защита на потребителя. От НАП отчетоха, че за изминалата година са направили над 30 000 проверки и са наложили 1600 акта. Наказателните постановления са 805 на стойност близо 2 милиона евро. ЦСКА 1948 завърши 1-1 с Панатинейкос като гост в първи матч от третия квалификационен кръг на турнира Лига на конференциите. Гола за нашите отбеляза Георги Русев. Днес от 19 часа Макаби Тел Авив се изправя срещу ЦСКА в първи матч от третия квалификационен кръг на Лига Европа. Срещата ще се проведе в Батуми, но подготовката на израелския тим е белязана от сериозно напрежение и неочаквани проблеми. Заради контузини се очакват ключови промени в защитния вал на израелците. Същевременно терена за срещата се очаква да бъде проблематичен, тъй като тревното покритие е далеч от перфектното. За Теодор Иванов от нашия отбор ще се решава в последния момент. Неочаквана контрола Майорка победи с 3-0 Пари Сен-Жермен в матч от предсезонната си подготовка. Друга контрола Арсенал отстъпи на Бетис с 1-3. Лионел Меси стана реализатор номер 1 в историята на турнира за купата на лигите, когато неговия Интер Майами победи Атлетико Сан-Луис. Сериозни изненади по време на мачовете от втория кръг на Мастърса в Монреал. Зверев, Медведев и Фриц загубиха своите срещи и отпаднаха от турнира.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh. Винаги хитовете днес.

е, в онази юлска нощ истината е, че не пих. Ами то как да пие човек тия жеги, бе? Разбира се, може да си пие айряни, чайове, такива студени и така нататък. Макар че арабите са го измислили, никак там нещата никак не са глупави. Напротив, именно много от постиженията са дошли от там и от умните решения. Когато е горещо, пиеш чай. Защо? За да се изпотяваш и така. Дори малкото хлад от някъде да лъхва, морски бриз или каквото и да е, ти вече го усещаш като Арктика. А? Хитро го са го измислили. Мисля да ви кажа здравейте в новия час. Channel и Тайла сега.

0: So In Love, Минели и Ина. За себе си ли говорят или една към друга, не знам. Както се казва, нещата, те си ги знаят най-добре. Влюбени са си в тялото. Ако не те, не знам за тях, но със сигурност Джорджина Родригес така си го казва. Обичам тялото си, казва тя. И така добре изглежда, наистина. Говорим за годеницата на Роналдо, Джорджина Родригес, която използвала социалните мрежи, за да отговори на критиките относно външния си вид. Аз не намирам нищо, заради което лично аз да я критикувам, така че нека да си обича тялото.
1: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 3 до 9 август в Лидъл пълнозърнен хляб с квас с 51% намаление за 65 цента. Прясно пилешко бутче XXL за евро и 69 цента килограма. Смядовска луканка XXL за 5 евро и 36 цента. 10 броя захар диамант за 5 евро и 39 цента с Лидъл Плюс. И бира за 45 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
2: Карма, карма, фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени на karmaoriginal.com.
3: Твоят дом държи на Viva Plast. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на Viva Plast.
4: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес.

0: Радио Фрещанция е номер едно за хитовете днес. Мил Робърт, повода си ти. 27 минути след 11. Повода за това малко историческо отклонение от няколко минутки, което ще ни потопи в историята, е днешният 6 август, защото днес отбелязваме Световен ден за борба с забрана за ядреното оръжие и ден на Хирошима, годишнина от атомната бомбардировка над Хирошима в Япония през 1945 година. Да чуем какво казва историята именно за тези бомбардировки над Хирошима и Нагазаки. Варварски акт сложил край на една продължила 6 години варварска война, през която човечеството си причинява отвратителни злини, непонятни жестокости. Няма справедливи или честни войни, има войни, които се водят по необходимост, за да се спре кошмарното развитие на живота, за живота на хората. Затова няма чисти победители и победени. Всички участници в една световна война са в една или друга степен жертви. 60 милиона са убитите през Втората световна война, повече от половината, 37 милиона са цивилни граждани, от тях около 34 400 хиляди са убитите граждани в страните победители и около 2 милиона и 600 хиляди са убитите цивилни граждани в Германия, Япония и Италия, победените страни. Един от парадоксите на тази световна касапница е, че сред победителите във Втората световна война се оказва и съветският, руският сталинизъм, комунизъм, социализъм, който не се различава от хитлеристкия национал-социализъм, защото Хитлер свежда човешкото битие до борба на ниши и висши раси. За Сталин това е борба между прогресивни и реакционни раси. По зла ирония на съдбата, извъргът, тук така пише в историята, някои неща просто трябва да се наричат с точните думи, Сталин вместо да бъде съден за започването на войната и получи съдбата на ортака си, Хитлер бе не само признат за победител, но като награда под ботуша му попадна половин Германия и страните от Източна Европа. Чехословакия, Полша, Унгария, Румъния, България, Литва, Латвия, Естония. В Югославия пък с въоръжената помощ на Съветския съюз Йосип Броц Тито налага комунизма и македонизма, последния пък обезкървил хората с българско самосъзнание. Анализирането на събитията от Втората световна война довели до оформянето на двете противопоставящи се обществено-икономически системи в света, капиталистическата, доминирана от щатите, и комунистическата, наложена от СССР, води до извода «По-добре американците да са ти врагове, отколкото руснаците приятели», силно написано от Фейсбук.
1: Така звучат хитовете днес. Okay. На radiofresh.bg.
2: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
3: Шанс за всяка възраст и индивидуалност. Четвърта сменно вечерна гимназия Отец Паисий приема ученици над 16 години.
4: За учебната 26-27 година.
3: Единствено тук можеш да избираш форма на обучение.
4: Вечерна, на две смени и самостоятелна.
3: Шанс да работиш и учиш едновременно. Гимназия Отец Паисий, улица Дунав 30. Телефон 02-983-3797. Работи, за да учиш. Учи, за да успееш.
5: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е бира Пиринско, различни видове в кен 500 мл за 59 цента. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.
2: Радио Фреш. Те следва навсякъде с винаги

0: търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти, в Stantec те очакват кибер-хипер оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
1: Готов ли си да си пробваш късмета? Включи се в лятната игра на Durex по Радио Фреш. Влез във Facebook страницата на радиото, открий специалната публикация и отговори на въпроса, за да участваш в жребий за награди. Три броя тениски Durex и голямата награда – един страхотен пуф Durex за повече удоволствие в твоето ежедневие.
2: Отдай се на усещането с Durex Nude.
3: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
4: Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно.
5: Уника БГ. Забрави забързането и си спомни как звучи морето. Hyatt Inclusive Collection ти дава избор от 3 до 5 звездни all-inclusive хотели по българското Черноморие на първа линия и с различни начини да усетиш морето. Цена от 181 евро на вечер. Hyatt Inclusive Collection, част от World of Hyatt. Международен стандарт за качество. Резервирай сега на 038-020-323. Fresh.
6: Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diest. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diest.
1: Днес се преди обяд, предимно слънчево около и след обяд главно над западна и централна България. Ще се развие купеста облачност на отделни места. Ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа слаб в източна България. Умерен вятър от изток, северо-исток. Максималните температури между 32 и 37 градуса. В София 33. На въздуха по морето около 30 градуса. На морската вода 25. Вълнението 1-2 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Високотехнологичен индустриален парк, насочен към космическите технологии, отбранителната индустрия и научно-изследователската дейност, ще бъде изграден в района на бившето летище край Доброславци, съобщи премиера Радев при представенето на проекта на място. Това, отбеляза той, ще даде тласък за развитието на общините в региона и ще превърне България от страна, която консумира технологии, в страна, която ги създава. На място на Радев бе зададен въпрос кога ще стане публично известен протоколът за замразяването на договора с Боташ. Както призоваха някои политически лидери на опозиционни партии, той призова да бъдат питани търговските дружества, тъй като само те имат право, ако решат да публикуват. За случая в Банско, Радев коментира, че България има дългогодишни традиции на етническа и религиозна толерантност. Институциите категорично осъждат проявите на омразата, ксенофобия, расизма и антисемитизма. Очаква се ръководството на Организацията на евреите в България Шалом и Федерацията на сионистите да проведат среща днес с главния секретар на МВР по повод напрежението и обвиненията за антисемитски прояви срещу група италиански ученици от еврейски произход в Банско. Става въпрос за словесен конфликт, като физически контакт не е допуснат. В Банско определят случая като преекспониране на хулиганска проява между младежи. Управителят на хотела, където са били гостите, заяви, че се налагало да викат полиция заради поведението и материалните щети. 8 души са привлечени като обвиняеми по досъдебното производство за участие в организирана престъпна група, производство и разпространение на високо рискови наркотични вещества. Иззетата дрога е около 6 кг фентанил на стойност близо 158 милиона евро. Произвеждани в две постройки в близост до базата на Селско-стопанската академия в столичния квартал, факултет, район Красна Поляна. Утре ще бъдат изнесени и повече подробности. ЦСКА 1948 завърши 1-1 с Панатинейкос като гост в първи матч от третия квалификационен кръг на турнира Лига на конференциите. Гола за нашите отбеляза Георги Русев. Днес от 19 часа Макаби и Тел Авив се изправя срещу ЦСКА в първи матч от третия квалификационен кръг на Лига Европа. Срещата ще се проведе в Батуми, но подготовката на израелския тим е белязана от сериозно напрежение и неочаквани проблеми. Заради контузини се очакват ключови промени в защитния вал на израелците. Същевременно терена за срещата се очаква да бъде проблематичен, тъй като тревното покритие е далеч от перфектното. За Теодор Иванов от нашия отбор ще се решава в последния момент. Неочаквана контрола Майорка победи с 3-0 Пари Сен-Жермен в матч от предсезонната си подготовка. Друга контрола Арсенал отстъпи на Бетис с 1-3. Лионел Меси стана реализатор номер 1 в историята на турнира за купата на лигите, когато неговия Интер Майами победи Атлетико Сан-Луис. Сериозни изненади по време на мачовете от втория кръг на Мастърса в Монреал. Зверев, Медведев и Фриц загубиха своите срещи и отпаднаха от турнира. Победи записаха Каспер Руд, Фонсека, Меншик, Шелтън и Мозети, но отпадна и Циципас.
2: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Фреш и в приложението Фреш Плей. Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Табор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
1: Твоят дом държи на вива пласт. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на вива пласт.
2: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
3: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
2: Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

Радио Прещанция номер 1 за хитовете днес. Леди Гага, Дойчи, но не Дойчи марки, разбира се. Runway, тичаме с това. Открихме си спомним 10-10 и нещо. А сега открих, че Брадли Купър и Джиджи Хадид тайно са се оженили. Така, така пише. Друга така пише. Да, спекулации има, че тайно са сключили брак. Съвсем явно в обедния час много хора пък са изскочили именно някъде където, не като онези са забелязани да носят хълки на безимените пръсти, а някъде където си похапват или почиват. Обеден час е все пак Monday to Sunday. Така че да, ако именно сте сред тези хора, честито, браво, едни от малцината може би, другите пък тези, които са работохлици, точно в този момент.

0: разрушим постоянно и във всеки един възможен час ви предлага хитове. Този не прави изключение. Бруно Марс за нас само след малко. Радио Фреш.
1: Каква е вашата лятна история?
2: Романтична или приключенска?
1: Пълна с адреналин или релаксираща?
2: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
1: Защото летните истории започват с добра находка.
2: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лиенци. Красотата

0: 2006 година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
2: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на

тичай към своята лятна мечта. Но обуй нещо удобно и модерно. shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. shopsector.com.

0: Фреш, станция номер едно за хитове. Днес Поли, Генова с спомени. Така е, сега това, което предстои да кажа, по-скоро се отнася до аудиторията на нашите братчета, слушателите на Z-Rock. Защо го казвам и тук? Защото съм убеден, почти съм убеден, че 80% от тези, които в момента ме слушат, малки и големи, 100% са чували за Deep Purple, за Rainbow, за Whitesnake, за David Coverdale, най-вече за Glenn Hughes, Stormbringer или пък Burn, нали? Точно така, Glenn Hughes, именно уникалният басист с още по-уникален глас. Иначе казано, рок-легендата Глен Хюс обаче се оттегля заради сърдечни проблеми и прекратява концертната си дейност на 75-та. Си помня, че преди година-две на Мидаридаре беше дошъл той с собствената си банда. Легендарният рок-музикант, още неж Глен Хюс, обявява, че прекратява концертната си дейност заради сърдечна операция. Вокалиста и басист на Deep Purple, Black Sabbath, Black Country Communion и The Dead Daisies, точно като вокалист на The Dead Daisies го гледах преди едно-две лета на Мидаридаре, си спомням, да, там страхотен, просто със същия висок, техничен и запазен глас си беше и тогава. Блесин такива хора да са живи още по-дълго време, разбира се, да внимават със здравето, защото те са богатство именно за цялото човечество с страхотната култура и музика и изкуство, което оставят след себе си.
1: Радио Фреш те следва навсякъде с винаги хитовете днес. Последвай ни и ти в Инстаграм. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
2: Утре сутрин шоуто на блондинките си припомняме първите трепети и ви питаме. Вярно ли е, че първата любов ръжда не хваща и каква беше вашата? Очакваме най-сладките, най-забавните и най-неочакваните ви истории. Утре сутрин, между 7 и 10, в шоуто на блондинките по Радио Фреш. Фреш.
3: Мега избор, супер цени. Айко, Айко, Хикс, Хикс, XL. Сега в Айко, минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко, където има всичко.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра оферти с Kaufland Card Extra, като свинско каре без кост от свежата витрина за 3 евро и 39 цента и литър слънчогледово олио клас за 1 евро и 29 цента.
5: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
6: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec, твоето място за технологии. Логични находки. Fresh.
7: Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Fresh.

През нощта ще бъде ясно и тихо, утре ще бъде слънчево, но след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, главно над западната половина от страната и североизточна България. На отделни места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса, в София около 32. Слънчево ще бъде по Черноморието, с слаб до умерен вятър от изток-североизток. Температурата на въздуха между 29 и 32 градуса, на морската вода 25-26. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Повдигнаха обвинение на 8 лица за участие в организирана престъпна група, производство и разпространение на високо рискови наркотични вещества, около 6 кг фентанил, на обща стойност над 157 милиона евро. Припомняме, че във вторник ГДБОП разби лаборатория за фентанил в София. Наркотичните вещества са били произвеждани в две постройки в близост до базата на Селскостопанската академия в квартал Факултета. Обвиняемите са на възраст между 36 и 53 години. Две от лицата са с обвинение за образуване и ръководене на организирана престъпна група. Те са задържани за срок до 72 часа за довеждането им пред съда. След приключване на разпитите, делото ще бъде внесено с искане за вземане на мерки за неотклонение за всяко от лицата. Очаква се от ръководството на Организацията на евреите в България Шалом и Федерацията на ционистите да проведат среща с главния секретар на МВР по повод напрежението и обвиненията за антисемитски прояви срещу група италиански ученици от еврейски произход Банско. От МВР посочват, че става дума за словесен конфликт, като физически контакт не е допуснат. Външното министерство излезе с позиция, в която категорично осъждат всякакви форми на антисемитизъм и следят изясняването на фактите заедно с вътрешното министерство. От туристическия бизнес в Банско определят случая като преекспонирана хулиганска проява между младежи. Управителят на хотела, в който са били отседнали, заяви, че се е налагало да викат полиция заради поведението на младежите, а материалните щети в стаите са на стойност над 15 000 евро. От света, Иран обяви, че споразумението с Оман за корабоплаването по Ормузкия проток е на финален етап. От външното министерство не дадоха детайли, но според Техеран се уточняват финални подробности. Оттам обаче предупредиха, че договорката с Оман не гарантира свободно плаване през водния път заради американската блокада на иранските пристанища. Съединените щати и Оман не са коментирали предложенията на Иран. След началото на военните действия през февруари, през повечето време Ормузкия проток остава блокиран от иранска страна. Американският президент Доналд Тръмп за пореден път заплаши Иран с мощни удари, ако не отвори протока. А по думите на вице-президента Джей Ди Ванс, преговорите с Техеран ще отнеме.

0: Панатина и Коси и ЦСКА 1948 завършиха един на един в първи двубой от третия квалификационен кръг на Лига на конференциите. Ягушич откри резултата в 21-та минута, 10 минути по-късно Георги Русев изравни. Червените, които играха добър двубой срещу направилия звездна селекция гръцки Грант, трябва да съжаляват, че не си тръгнаха към София с победа, тъй като особено през втората част имаха отлични шансове да осъществят пълен обрат. Тази вечер ЦСКА излиза срещу Макаби Тел Авив в първа среща от третия квалификационен кръг на Лига Европа. Двубоят в Батуми е от 19 часа. Матчът ще се играе при закрити врата, след като апелативната комисия на УЕФА наложи ефективно наказание на Макаби Тел Авив от един домакински матч без публика, заради използване на пиротехника по време на двубоя от втория квалификационен кръг на Лига Европа срещу Шериф Тираспол от 30 юли. Победителят от двойката ще спори за място в основната фаза на състезанието с носителя на купата на Гърция Офи Крит. Загубилият пък ще се прехвърли в плейофите на Лига на конференциите.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Фреш и в приложението Фреш Плей. Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

Радио Фреш танция номер едно за хитовете днес. Green God, нали, гринго не, гринго е друго нещо. Това е обращение към някого, така се надяваме, добре на мен. Ей, къде ходиш бе, гринго? Нали? Така, не, разбира се, всичкото това заричане няма да струва и пукната пара, ако се озовеш в Гърция, защото просто ще казваш не, ще видиш как нещата ти се случват, въпреки че ги отказваш, само защото не там означава да. Рей, where's my husband? Търсим го, продължаваме. Тези, които пък искат да си намерят още малко време от обедната почивка, не знам дали ще могат да го намерят, но ще продължава да го търсят вече 9 минути след началото на първия си обеден работен час.

0: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 3 до 9 август в Лидъл пълнозърнен хляб с квас с 51% намаление за 65 цента. Прясно пилешко бутче XXL за евро и 69 цента килограма. Смядовска луканка XXL за 5 евро и 36 цента. 10 броя захар диамант за 5 евро и 39 цента с Лидъл Плюс. И бира за 45 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
1: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
2: Четете в новия брой на списание Менеджер.
3: От разузнаване към влияние. Как се променя съвременния политически и корпоративен шпионаж? Кои са кандидатите за менеджер на годината? Екзе. Отвъд партито. Борис Денийски и Чавдар Тодоров за бизнеса зад преживяването. Как технологичните магнати хакнаха компанията? Изкуство в плен. Откраднатите шедьоври като престъпна валута. Burning Man. Бизнесът на контракултурата. Търсете Менеджер в разпространителската мрежа в цялата страна, на Менеджер БГ списание и на Зинзин БГ.
4: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
5: Утре сутрин шоуто на блондинките си припомняме първите трепети и ви питаме. Вярно ли е, че първата любов ръжда не хваща и каква беше вашата? Очакваме най-сладките, най-забавните и най-неочакваните ви истории. Утре сутрин между 7 и 10 шоуто на блондинките по Радио Фреш.
4: Шоуто на Тел.

0: Βάλε μια βότκα σκέτη βασικά.
1: Λέμι Βότκα казва Елени Фурейра в този трак на Аркейд. Дискотех, Налейми водка и, както се казва, втора покана не чакат. Разбира се, консумира с удоволствие и мярка. Убеден съм, защото те са готини, интелигентни хора на едно чудесно място поставени и имащи честа да си казват сами за себе си: добре дошли в Пирдоп, ние сме пирдопчани. Да, може да празнуват и с водка, пак казвам, с удоволствие и мярка консумират това, особено пък в такова горещо време. И празнуват своя празник.

0: Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Рейнир, Зонефелд и Гордо. I want you, разбира се. Чакат си, искат си. Специалната селекция в събития случили се на днешния ден. Доста от тях са чудесни. Има обаче едно ужасяващо. Говорим за бомбардировката над японските градове. Мисля, че в случая над Нагазаки или Хирошима. С няколко дни е разликата между двете бомби, пуснати атомни ядрени бомби там. Така да е, това е едно от събитията, които не може да подминем и не бива, никога не трябва да подминаваме, защото не си ли знаем миналото, може да допускаме същите грешки и за бъдеще. Така да е, I want you. Продължават да си искат хората специалната селекция от събития, случили се на днешния ден, ще я имат само след едни реклами време.
1: Радио Фреш. Животът е сладък с радио Долче Вита. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Долче Вита. Свали приложението Fresh Play и бъди Долче Вита. Навсякъде и по всяко време. Радио Долче Вита. Животът е сладък. Началото 2009 година. Хиляди усмивки, хиляди трогнати сърца, експресни доставки на цветя. Поръчай на top-flowers.com. Първото впечатление се усеща още преди първата дума. Комет CBA празнува 35 години. С туалетна вода Nike. 100 мл. Различни видове за 10 евро и 29 цента. Избери аромата, който ти подхожда. Комет CBA. 35 години заедно.
2: Десен мигач, завой и право към KFC Drive-Thru. В KFC знаем кой е истинският герой в колата. Затова при нас кафето е за шофьора. Само сега, с всяка Drive-Thru поръчка над 15 евро, получаваш безплатно кафе или малка кока-кола. Ти избираш. KFC Drive-Thru. Кафето е за шофьора.
3: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10. По Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

Така, чухме Мис Кали, Калифорния, Халелуя, Моранди, а пък мистер водещия вече е време да ви каже не чао. Да, може и чао да ви каже само след секунди, но да ви каже и събитията, които съм обещал. Специалната селекция да представя за вас от събития, случили се на днешния ден през човешката история. Първо да почнем от там, че днешния ден отбелязваме Преображение Господне, един от най-светлите празници в православната църква за всички вярващи християни. Преображение Господне е свързано с надеждата за промяна към по-добро. Преображение е денят, в който се бере първото грозде и се раздава на близки и съседи, след като се благослови с молитва и се прикади от свещеника в църквата. Ден на милосърдието е днес, ще ви кажа малко и защо. Празник на град Пирдоп, и това трябваше да го ставя за накрая, защото е много хубаво празнично събитие и положително с него да завършим. Но се връщаме през 1962 година, когато откриваме, че на днешния ден британската колония Ямайка, Ямайка я баща, получава независимост. 1945 година, по време на Втората световна война, град Хирошима, в крайна случай Нагазаки, мисля, че е след това или преди, в Япония е разрушен напълно от атомната бомба Мълчугана, хвърлена от американски бомбардировач B-29 Enola Gay. За това малко повече, само след малко. 1903 година започва Илинденско-Преображенското въстание в Одринско. На днешния ден, 6 август 1890 година, връщаме се още по-назад. За първ път в затвора Осборн в Нью-Йорк е екзекутиран човек с електрически стол. 1844, още по-назад, в британската преса е отпечатана първата новина, получена от Телеграф. 1824, 20 години по-рано, въстаническата армия на Симон Боливар нанася решително поражение на испанските войски при Хунин в Перу и година по-късно самата държава Боливия вече се отцепва от влиянието на Испания. Ето, 1825 година Боливия придобива независимост от Испания. После си правят валута, която се казва боливар и така нататък. И така нататък, да се върнем към именно Деня на милосърдието, защото днес отбелязваме и Световен ден на борба за забрана на ядреното оръжие. Ден на Хирошима, годишнина от атомната бомбардировка на този град през 1945 година. А какво се случва днес точно в музея Земята и хората, Националния музей Земята и хората, за да бъде и Ден на милосърдието, посветене на състраданието към жертвите на атомните бомбардировки, войните и тероризма генерално. Отбелязва се в Националния музей Земята и хората само на този ден. Само днес в залата на гигантските кристали се експонира камъкът от Хирошима, който музеят е получил през 1997 година от президентството на Република България. Гранитният камък е част от трамвайната настилка, която е била изложена на въздействието на атомния взрив в 8 и 15 часа сутринта на 6 август 1945 година. Пак да кажа, че да не завършваме така трагично, празник на град Пирдоп днес всички пирдопчани празнуват. Ако минавате покрай този или през този красив град, най-вероятно ще е доста празнично. Муаки, направо ви казвам, Зърпи, Софиян Зал, ау, чао ли означава това? Ами те, чао. Останете с ефира на Фреш и след два. И се усмихвайте, отива ви.

0: са хитовете днес по Радио Фреш.
1: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довели се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
2: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
3: Готов ли си да си пробваш късмета? Включи се в лятната игра на Дюрекс по Радио Фреш. Влез във Facebook страницата на радиото, открий специалната публикация и отговори на въпроса, за да участваш в жребий за награди. Три броя тениски Дюрекс и голямата награда – един страхотен пуф Дюрекс за повече удоволствие в твоето ежедневие.
4: Отдай се на усещането с Дюрекс Нют.
0: Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: През нощта ще бъде ясно и тихо, утре ще бъде слънчево, но след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, главно над западната половина от страната и северо-источна България. На отделни места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса, в София около 32. Слънчево ще бъде по Черноморието, с слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Температурата на въздуха между 29 и 32 градуса, на морската вода 25-26. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Пожар е възникнал в района на 69-я километър на автомагистрала Тракия в платното в посока Бургас, в близост до пътния възел за Велинград. По първоначална информация, огънят е тръгнал от сухи треви, но заради високите температури и силния вятър, пожарът бързо се е разраснал и е обхванал лозови масиви в района на пътния възел. Заради обстановката към мястото се насочват и допълнителни екипи на пожарната. В района има и два полицейски екипа, които следят обстановката и са в готовност при необходимост да ограничат или временно да спрат движението по магистралата. От пожарната призовават водачите, които пътуват както в посока Бургас, така и към София, да шофират с повишено внимание. При наближаване на района на пожара е необходимо да намалят скоростта, да увеличат дистанцията между автомобилите и да следват указанията на полицейските служители. Към момента огнеборците продължават борбата с пламъците, а движението по магистрала Тракия все още не е ограничено. Няма съществена динамика в доверието към основните политически сили през първите 100 дни от съставянето на правителството на Румен Радев. Прогресивна България запазва високата подкрепа, която получи на последните парламентарни избори, както и значителната разлика спрямо втората политическа сила ГЕРБ СДС. Това показва национално представително проучване на Gallup International Balkan, проведено в периода 24 юли – 4 август 2026 година. Общественото доверие към институциите на президента и правителството остава на високи нива, има повишаване на доверието към парламента. Същевременно се наблюдава засилена критичност в обществото към външно-политическия курс на правителството, която обаче не е консолидирана и се дължи на разнопосочни причини и основания. При избори сега Прогресивна България отново биха потвърдили успеха си от предходния вот 42,3%, постигайки абсолютно мнозинство при разпределение на мандатите. На този етап не се наблюдават съществени промени и в електоралната подкрепа на останалите политически сили. ГЕРБ СДС биха били втора политическа сила с 12%. Третото място заема Продължаваме промяната с 7,6%, непосредствено след тях са ДПС с 7% и Демократична България с 6,3%. Спрямо изборните резултати от април, лек ръст бележат Възраждане 4,8% и БСП 3,5%. Изследването е проведено чрез телефонно интервю сред 821 пълнолетни граждани. То е част от независимата изследователска програма на Gallup International Balkan и е финансирано със собствени средства. Панатинайкос и ЦСКА 1948 завършиха един на един в първи двубой от третия квалификационен кръг на Лига на конференциите. Ягушич откри резултата в 21-та минута, 10 минути по-късно Георги Русев изравни. Червените, които играха добър двубой срещу направилия звездна селекция гръцки Грант, трябва да съжаляват, че не си тръгнаха към София с победа, тъй като особено през втората част имаха отлични шансове да осъществят пълен обрат. Тази вечер ЦСКА излиза срещу Макаби Тел Авив в първа среща от третия квалификационен кръг на Лига Европа. Двубоят в Батуми е от 19 часа. Матчът ще се играе при закрити врата, след като апелативната комисия на УЕФА наложи ефективно наказание на Макаби Тел Авив от един домакински матч без публика заради използване на пиротехника по време на двубоя от втория квалификационен кръг на Лига Европа срещу Шериф Тираспол от 30 юли. Победителят от двойката ще спори за място в основната фаза на състезанието с носителя на купата на Гърция Офи Крит. Загубилият пък ще се прехвърли в плейофите на Лига на конференциите.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си Радио Фреш и в приложението Fresh Play. Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Здравейте, аз съм Дия, започва абсолютно Фреш. Shake it to the max, Моли и Шенсия, слушаме за начало на предаването днес. А след това продължаваме с Hate That You Made Me Love You на Ариана Гранде.

0: Вива Пласт.
1: Здравейте, отжитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Баба Снаденицата, а тази година и на Бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бабче, снаденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
2: Мега избор, супер цени. Айко, Айко, хикс, хикс, хиксел.
3: Сега в Айко, минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко, където има всичко.
4: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 след обед.
5: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
4: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
6: Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-5600.
7: Радио Фреш. Това са хитовете днес.

Hitove i лято. Най-добрата комбинация. Само по Радио Фреш. Тичай към своята лятна мечта. Но обуй нещо удобно и модерно. shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. shopsector.com.

0: Това е Радио Фрештанция, номер едно за хитовете днес. Очаквам ви в нашата фейсбук страница съвсем след малко, защото ще ви питам абсолютно фреш тема. Знаете, ще си говорим за нещо изключително интересно, така че ви очаквам там в надпревара за отготини по-готини коментари. Там и Любо Киров слушаме междувременно, както и Eyes on Me на A7S.
1: Красотата не може да чака.

0: 2006 година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Банан.
2: Моля?
1: Банан бе. Банан.
2: Откъде на къде?
1: Банан за Бачорски.
2: За кой?
1: За Баничорски.
2: Бингорски. Бонзай Бачорски?
1: Не, не. Банан.
2: Що банан?
1: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
3: Стройремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
4: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
5: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е за

0: аз съм Мия. В моята кухня от Мьомакс всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
1: Ела в Мьомакс от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Мьомакс. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Мьомакс.бг.
2: Карма, карма, фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени на karmaoriginal.com.
3: Радио Fresh. Това са хитовете днес.

0: 11.
1: През нощта ще бъде ясно и тихо, утре ще бъде слънчево, но след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, главно над западната половина от страната и североизточна България. На отделни места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса, в София около 32. Слънчево ще бъде по Черноморието, с слаб до умерен вятър от изток-североизток. Температурата на въздуха между 29 и 32 градуса, на морската вода 25-26. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Конституционният съд допусна за разглеждане по същество искането на омбудсмана Велислава Делчева за обявяване на противоконституционни на текстове от Закона за държавния бюджет за тази година. Решението е взето на заседание на съда, проведено днес. Магистратите обединиха жалбата на омбудсмана с вече внесените две искания на депутати от 52-то Народно събрание, които също оспорват конституционно съобразността на бюджета. И трите производства ще бъдат разгледани в едно общо дело. 8 души са привлечени като обвиняеми по досъдебно производство за участие в организирана престъпна група, производство и разпространение на високо рискови наркотични вещества, съобщиха от прокуратурата. Сред иззетата дрога е около 6 кг фентанил, чиято стойност е оценена на 157 682 400 евро. Наркотичните вещества са били произвеждани в две постройки, в близост до базата на Селскостопанската академия в столичния квартал Факултет. Разследването се наблюдава от окръжна прокуратура. Под ръководството на прокуратурата са извършени повече от 20 претърсвания и изземвания в жилища, складове и автомобили. Всички обвиняеми са задържани за 72 часа, за да бъдат доведени пред съда. След приключване на разпитите, прокуратурата ще внесе в съда искане за определяне на мерки за неотклонение на всеки от тях. От 9 август приключва периодът, в който търговците задължително изписваха цените едновременно в евро и в левове. Етикетите, ценоразписите и тарифите вече трябва да показват продажните и платимите суми в евро, официалната валута на страната от началото на годината. Това не означава ново превалутиране или промяна на цените. Тя премахва единствено задължението до всяка сума в евро да бъде посочвана и левовата и равностойност. Търговците могат по свое желание да продължат да посочват и левовата равностойност, но само като допълнителна информация за клиентите. Хората, които все още се ориентират по-лесно в левове, могат сами да изчисляват равностойността, като умножат сумата в евро по 1.95583. Поредна серия руски удари срещу украински градове взеха живота на няколко души, съобщават властите в Украина. Шестима са загинали при руски удари в украинските градове Балаклия и Суми. Спасителни екипи гасят пожарите и претърсват отломките. Един моряк е загинал в Черно море. ООН отчете най-много цивилни жертви в Украина от април 2022. През първата половина на годината са убити близо 1400 души. Ранените са почти 8000. Президентът Володимир Зеленски заяви, че страната получава три пъти по-малко ракети за противовъздушна отбрана. Официалното обяснение е, че част от боеприпасите се пренасочват заради войната в Близкия изток. Старши треньорът на Левски Хулио Веласкис даде пресконференция преди двубоя от четвъртия кръг на ФБ Лига срещу Локомотив Пловдив. Специалистът за пореден път заяви, че приоритет винаги е предстоящия матч и не обели и дума за реванша с Кайрат от Шампионската лига идната седмица. Очаквам труден матч. Ще преценим всички варианти и детайли, както винаги, и ще преценим кои са най-добрите опции за нас като състав. Най-важен винаги е матчът, който предстои. Сега ме интересува само матчът с Пловдив, но все пак си давам сметка и за натоварванията, каза Веласкис. Лионел Меси отбеляза 2 гола и стана реализатор номер 1 в историята на турнира за Купата на лигите. Това стана при успеха на неговия Интер Майами над Атлетико Сан Луис с 4-2 у дома, първи матч от груповата фаза на надпреварата. Меси, който помогна на Интер да спечели трофея през 2023-та, още в първите си седмици в клуба от Флорида увеличи сметката си в надпреварата до рекордните 14 попадения.
2: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh.

Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Let Me Be, The Second Voice, слушаме след секунди в ефира на Радио Фреш, но преди това в нашата Facebook страница ви питаме кой е най-хубавият комплимент, който сте получавали. Хайде, кажете си честно, под поста на Абсолютно Фреш, там ви очаквам.

0: по деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Take Me There в ефира на Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес в нашата фейсбук страница. Ви каня сега официално, защото там излезе новина, че има ново съдебно дело срещу Kanye West. Новото съдебно дело подкрепи слуховете за това, че в последния си албум той е използвал изкуствен интелект вместо истинския си глас. Между другото, не знам дали знаете, но от началото на август това е абсолютно забранено. Даже има доста сериозни глоби за тези, които го използват без да обозначат, че това е изкуствен интелект. Това става въпрос и за песни, доколкото знам, и за различни снимки и социалните мрежи. Така че и брандовете, най-вече за брандовете, които използват изкуствен интелект, моля ви, не дейте, грозят ви жестоки глоби, наистина. Има такова нещо, така че малко се съобразявайте с този изкуствен интелект, защото по едно време в социалните мрежи всичко беше само и единствено генерирано от такъв. Незнайно защо. Да, може би е по-лесно, но пък всичко стана абсолютно еднакво, така че аз съм в подкрепа на това изкуственият интелект малко-малко да се позабрани или пък да се ограничи по някакъв начин. В нашата фейсбук страница там можете да намерите тази новина за Kanye West, както и на нашия сайт radiofresh.bg и да прочетете цялата.
1: Fresh. Лято с неустоими предложения заслужава си. От 3 до 9 август в Lidl пълнозърнен хляб с квас с 51% намаление за 65 цента. Прясно пилешко бутче XXL за евро и 69 цента килограма. Смядовска луканка XXL за 5 евро и 36 цента. 10 броя захар диамант за 5 евро и 39 цента с Lidl Plus. И бира за 45 цента с Lidl Plus. Lidl. Заслужава си.
2: Лятото е време за пътешествия и приключения, а в магазини Рая Тойс те чака супер предложение. Огромен избор на бебешки колички, триколки и колела, плажни принадлежности, столчета за хранене и бебефони с до 25% отстъпка. Не пропускай и всички други летни предложения в магазините на Рая Тойс и на RayaToys.com.
3: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
4: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
3: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
5: Силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
6: Утре сутрин шоуто на блондинките си припомняме първите трепети и ви питаме. Вярно ли е, че първата любов ръжда не хваща и каква беше вашата? Очакваме най-сладките, най-забавните и най-неочакваните ви истории. Утре сутрин между 7 и 10 шоуто на блондинките по Радио Фреш.

0: Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Имаме си ново радио в нашето семейство и то е Радио Dolce Vita. Чуйте го и разбира се, освен така онлайн, можете да се запознаете с него и в нашето приложение Fresh Play, което пък можете да си свалите от Google Play и App Store.
1: Животът е сладък с Радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
2: Шанс за всяка възраст и индивидуалност. Четвърта сменно вечерна гимназия Отец Паисий приема ученици над 16 години
3: за учебната 26-27 година.
2: Единствено тук можеш да избираш форма на обучение.
3: Вечерна, на две смени и самостоятелна.
2: Шанс да работиш и учиш едновременно. Гимназия Отец Паисий, улица Дунав 30. Телефон 02-983-3797. Работи, за да учиш. Учи, за да успееш.
4: Top Flowers. Началото. 2009 година. Хиляди усмивки. Хиляди трогнати сърца. Експресни доставки на цветя. Поръчай на

0: www.flowers.com.
1: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е бира Пиринско, различни видове в кен 500 мл за 59 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
1: Готов ли си да си пробваш късмета? Включи се в лятната игра на Дюрекс по Радио Фреш. Влез във Фейсбук страницата на радиото, открий специалната публикация и отговори на въпроса, за да участваш в жребий за награди. Три броя тениски Дюрекс и голямата награда – един страхотен пуф Дюрекс за повече удоволствие в твоето ежедневие.
2: Отдай се на усещането с Дюрекс Нют.
3: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
4: Това са хитовете днес. Еми

Радио Фреш. Това са хитовете днес по Радио Фреш.

Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Една доста интересна класация. България е 12-то най-добро място за живеене в света за 2026 година, поне според хората от чужди държави. Това твърди проучване за най-благоприятните места за изграждане на нов живот, изготвено от азиатска консултантска фирма. Списъкът на най-добрите държави, в които чужденец може да се установи, се изготвя ежегодно и класира държавите по това къде може да се построи живот, а не къде е най-лесно да се купи паспорт, се казва още в методологията на изследването. Индексът оценява 192 държави по 24 показателя, групирани в 4 категории – финанси и данъци, условия за живот и здраве, безопасност и стабилност и интеграция и възможности. По тези общи показатели България е на 12-то място с оценка 69,7 от 100, което я позиционира като солидна дестинация за преместване от среден клас в Източна Европа. Страната ни е изтъкната като особено привлекателна за дигиталните номади на 13-та позиция. Сред нейните силни страни са достъпните цени на жилищата и сигурната банкова система. Отбелязва се обаче, че семействата на 19-то място и предприемачите на 31-во място може да се сблъскат с компромиси относно качеството на образованието и бизнес средата.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diest. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diest.
1: През нощта ще бъде ясно и тихо, утре ще бъде слънчево, но след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност, главно над западната половина от страната и северо-источна България. На отделни места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса, в София около 32. Слънчево ще бъде по Черноморието, с слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Температурата на въздуха между 29 и 32 градуса, на морската вода 25-26. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Искам да призова чуждестранните политици, които побързаха да заклеймят България заради словесен сблъсък между групи младежи в Банско, да се запознаят с фактите преди да коментират страната ни. Ние сме готови да предоставим цялата информация. Това заяви премиерът Румен Радев по повод случая от 2 август, при който възникна словесно напрежение между българи и италиански младежи от израелски произход. По думите му, традициите на българските институции и обществото не допускат прояви на ксенофобия, расизъм и антисемитизъм. Радев призова всички чужденци, които посещават България, да спазват законите на страната, да уважават достоинството на българските граждани и да зачитат частната собственост. Съдът спря събарянето на 12-те жилищни сгради в Баба Алино. Съдебните производства са образувани по жалби на инвеститорските дружества Forest Club Варна и Венедикт 02. Засегнатите обекти са 12 жилищни сгради с общо над 40 апартамента. Магистратите не отменят като цяло заповедите за премахване, а блокират възможността за тяхната незабавна реализация. По този начин се спира принудителното събаряне на построения сграден фонд до окончателното решаване на правния спор с влязъл в сила съдебен акт. Мотивите си съдът изрично посочва, че предварителното изпълнение на всеки административен акт изисква ясна и конкретна аргументация, а община Варна не е представила такава. Министерството на земеделието и храните подготвя реформи за подкрепа на българското оранжерийно производство. Това заяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски по време на среща с представители на сектора. Обсъдени бяха възможностите за подобряване на конкурентоспособността на българските производители чрез законодателни промени, засилен контрол върху вноса и мерки за облекчаване на дейността на сектора. Ефективен контрол върху вноса на плодове и зеленчуци, ограничаване на нелоялната конкуренция и създаване на по-добри условия за развитие на българското производство бяха сред обсъжданите теми. Важно за пътуващите. Заради силното задимяване и риска за безопасността на движението, автомагистрала Тракия е временно затворена в двете посоки в района на 69-ти километър. Обходните маршрути в посока Бургас са през пътен възел Мирово, а в посока София през пътен възел Гелеменово при 89-ти километър. Пожарът възникнал в района на 69-ти километър на магистрала Тракия, близо до пътния възел за Велинград, продължава да се разраства заради високите температури и силния вятър. По първоначални данни, огънят е тръгнал от сухи треви, след което е обхванал лозови масиви в района. ЦСКА гостува на Макаби Тел Авив в двубой от третия квалификационен кръг на Лига Европа. Срещата е днес от 19 часа. Матчът ще се играе на стадиона в Батуми и ще бъде без публик. От УЕФА са информирали армейците, че няма да могат да разчитат на подкрепата на своите фенове, след като Европейската централа наложи наказание на Макаби. Тимът от Израел е в страхотна форма, като в последните си 5 срещи е записал една единствена загуба. Възпитаниците на Христо Янев пък могат да се похвалят, че все още нямат загуба от началото на сезона. Тенис. Александър Зверев и Даниил Медведев бяха елиминирани във втория кръг на турнира по тенис от сериите Мастърс 1000 в Монреал. Шампионът от Ролан Гарос, Зверев, загуби от нидерландеца Талон Грикспор. Медведев пък отстъпи пред друг нидерландец Ботик Ван де Зандсхулп. Канадецът Феликс Ожеалиасим пък се оттегли от участие заради контузия. В други срещи френският ветеран Гаел Монфис се раздели с Монреал след поражение от американеца Лърнар Тиен. Томи Пол победи Валентен Роя от Франция. Напред все пак продължи един французин Терен Сатман, който надигра руснака Карен Хачанов.
0: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Фреш и в приложението Фреш Плей. Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес, жестоко парче е на Грингот. Не, не, не, ето това слушахме до сега в ефира на Радио Фреш, а сега ви пренасям в нашата фейсбук страница, защото там какво правим, кой е най-хубавият комплимент, който сте получавали. Ето това ви питаме днес, под поста на Абсолютно Фреш в официалната ни фейсбук страница, можете да ни споделите. Аз не съм добър, ти ме правиш такъв, пише Анелия Димова. Колко си красива, пише Мария Виленкова. Уникална си. Леле, само момичета са писали, между другото, под поста ни. Уникална си, пише Павлина Атанасова. Ей, момиче, накараме да се усмихва, идва от Ива Стоянова този коментар. Какво мислите вие по темата ни днес и кой е най-хубавият комплимент, който сте получавали под поста на Абсолютно Фреш? Очакваме да ни споделите.

0: Вива Пласт.
1: Здравейте от Житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
2: Мега избор, супер цени. Айко, Айко, XXXL.
3: Сега в Айко, минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко, където има всичко.
4: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
5: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата експлозивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
4: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
6: По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
7: Утре сутрин шоуто на блондинките си припомняме първите трепети и ви питаме. Вярно ли е, че първата любов ръжда не хваща и каква беше вашата? Очакваме най-сладките, най-забавните и най-неочакваните ви истории. Утре сутрин между 7 и 10 шоуто на блондинките по Радио Фреш.

0: Why Coyote, The Prince Karma в ефира на Радио Фреш, станция номер едно за хитовете. Днес влизаме в нашата Facebook страница и си говорим за това, че Янка Рупкина и мистерията на българските гласове са в новия сингъл на Ели Голдинг. Използвала е записи на Янка Рупкина. Тя и Рейвърс, така се казва на нейното ново парче, започва с фрагмент от песента Калиманко Денко, една от емблематичните български народни песни. Много е готино парчето и можете да го чуете в нашия сайт radiofresh.bg. След малко обаче на честотите на Радио Фреш продължаваме с No Broke Boys на Disco Lines и Ти наше.
1: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
2: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
3: Каква е вашата лятна история?
4: Романтична или приключенска?
3: Пълна с адреналин или релаксираща?
4: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
3: Защото летните истории започват с добра находка.
4: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лиенци.
5: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради хитовете.

0: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра оферти с Kaufland Card Extra, като свинско каре без кост от свежата витрина за 3 евро и 39 цента и литър слънчогледово олио клас за 1 евро и 29 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Аз съм Мия. В моята кухня от Miomax всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
3: Ела в Miomax от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Miomax. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Miomax.bg.
4: Аризона бургер от Хесбургер този месец на специална цена от 4 евро и 5 цента. Сочно телешко, хрупкави лучени кръкчета, свежи зеленчуци и легендарната ни майонеза с чушки. Наслади се на място или вземи за изпът.
5: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-5600.
6: www.radiofresh.bg. Хитовете днес.

0: Лади Дай и Дара Екимов в ефира на Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Secrets и Miley Cyrus. Ето това ви пускам с удоволствие за финал на този час в ефира на Фреш. Кой е най-хубавият комплимент, който сте получавали? Това пък ви питаме днес под поста на Абсолютно Фреш в официалната ни Facebook страница. Очаквам ви и там, за да можем да си коментираме днес.
1: Радио Фреш.

0: През нощта ще бъде ясно и тихо, утре ще бъде слънчево, но след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, главно над западната половина от страната и северо-источна България. На отделни места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса, в София около 32. Слънчево ще бъде по Черноморието, с слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Температурата на въздуха между 29 и 32 градуса, на морската вода 25-26. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Повдигнаха обвинение на 8 лица за участие в организирана престъпна група, производство и разпространение на високо рискови наркотични вещества, около 6 кг фентанил, на обща стойност над 157 милиона евро. Припомняме, че във вторник ГДБОП разби лаборатория за фентанил в София. Наркотичните вещества са били произвеждани в две постройки, в близост до базата на Селскостопанската академия в квартал Факултета. Обвиняемите са на възраст между 36 и 53 години. Две от лицата са с обвинение за образуване и ръководене на организирана престъпна група. Те са задържани за срок до 72 часа за довеждането им пред съда. След приключване на разпитите, делото ще бъде внесено с искане за вземане на мерки за неотклонение за всяко от лицата. Съдът спря събарянето на 12-те жилищни сгради в Баба Алино. Съдебните производства са образувани по жалби на инвеститорските дружества Forest Club Варна и Венедикт 02. Засегнатите обекти са 12 жилищни сгради с общо над 40 апартамента. Магистратите не отменят като цяло заповедите за премахване, а блокират възможността за тяхната незабавна реализация. По този начин се спира принудителното събаряне на построения сграден фонд до окончателното решаване на правния спор с влязъл в сила съдебен акт. В мотивите си съдът изрично посочва, че предварителното изпълнение на всеки административен акт изисква ясна и конкретна аргументация, а община Варна не е представила такава. Важно за пътуващите. Заради силното задимяване и риска за безопасността на движението, автомагистрала Тракия е временно затворена в двете посоки в района на 69-ти километър. Обходните маршрути в посока Бургас са през пътен възел Мирово, а в посока София през пътен възел Гелеменово при 89-я километър. Пожарът възникнал в района на 69-я километър на магистрала Тракия, близо до пътния възел за Велинград, продължава да се разраства заради високите температури и силния вятър. По първоначални данни, огънят е тръгнал от сухи треви, след което е обхванал лозови масиви район. От света, Иран обяви, че споразумението с Оман за корабоплаването по Ормузкия проток е на финален етап. От външното министерство не дадоха детайли, но според Техеран се уточняват финални подробности. Оттам обаче предупредиха, че договорката с Оман не гарантира свободно плаване през водния път заради американската блокада на иранските пристанища. Съединените щати и Оман не са коментирали предложенията на Иран. След началото на военните действия през февруари, през повечето време Ормузкия проток остава блокиран от иранска страна. Американският президент Доналд Тръмп за пореден път заплаши Иран с мощни удари, ако не отвори протока. А по думите на вице-президента Джей Ди Ванс, преговорите с Техеран ще отнемат много време. ЦСКА гостува на Макаби Тел Авив в двубой от третия квалификационен кръг на Лига Европа. Срещата е днес от 19 часа. Матчът ще се играе на стадиона в Батуми и ще бъде без публика. От УЕФА са информирали армейците, че няма да могат да разчитат на подкрепата на своите фенове, след като Европейската централа наложи наказание на Макаби. Тимът от Израел е в страхотна форма, като в последните си 5 срещи е записал една единствена загуба. Възпитаниците на Христоянев пък могат да се похвалят, че все още нямат загуба от началото на сезона. Старши треньорът на Левски Хулио Веласкис даде пресконференция преди двубоя от четвъртия кръг на ФБТ Лига срещу Локомотив Пловдив. Специалистът за пореден път заяви, че приоритет винаги е предстоящия матч и не обели и дума за реванша с Кайрат от Шампионската лига идната седмица. Очаквам труден матч. Ще преценим всички варианти и детайли, както винаги, и ще преценим кои са най-добрите опции за нас като състав. Най-важен винаги е матчът, който предстои. Сега ме интересува само матчът с Пловдив, но все пак си давам сметка и за натоварванията, каза Веласкис. Бившият нападател на Ливърпул Мохамед Салах се присъедини към Трабзонспор. Това съобщи пресслужбата на турския клуб. 34-годишният египтянин подписа двугодишен договор. Салах беше свободен агент, след като споразумението му с Ливърпул, където играеше от 2017-та, изтече. Миналия сезон Салах изигра 41 мача във всички състезания, в които отбеляза 12 гол и направи 10 асистенции. Порталът Трансфермаркт оценява пазарната му стойност на 22 милиона евро.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си Радио Фреш и в приложението Fresh Play. Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Life is simple, move your body. Ами да, това си е в крайна сметка истината за този живот. То е много прост, стига да го гледаме с прости очи и да не осложняваме нищо прекалено много. Тази песен ви пускам след малко, но също така ви очаквам и в нашата Facebook страница, защото е време да си поговорим за това, кой е най-хубавият комплимент, който сте получавали. Един от вашите коментари ми направи изключително готино впечатление и това е този на Анелия Димова. Аз не съм добър, ти ме правиш такъв. Много е мил този комплимент и за всеки би трябвало да бъде радост, който го получава. Ако не сте още споделили кой е най-хубавият комплимент, който сте получавали, можете да го направите още сега под поста на Абсолютно Фреш.
1: Радио Фреш. Това са хитовете днес.

0: прочетете в новия брой на списание Менеджер.
1: От разузнаване към влияние. Как се променя съвременния политически и корпоративен шпионаж? Кои са кандидатите за менеджер на годината? Екзе. Отвъд партито. Борис Денийски и Чавдар Тодоров за бизнеса зад преживяването. Как технологичните магнати хакнаха компанията? Изкуство в плен. Откраднатите шедьоври като престъпна валута. Burning Man. Бизнесът на контракултурата. Търсете Менеджер в разпространителската мрежа в цялата страна, на Менеджер БГ списание и на Зинзин БГ.
2: Карма, карма, фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени на karmaoriginal.com.
3: Забрави забързането и си спомни как звучи морето. Hyatt Inclusive Collection ти дава избор от 3 до 5 звездни all-inclusive хотели по българското Черноморие на първа линия и с различни начини да усетиш морето. Цена от 181 евро на вечер. Hyatt Inclusive Collection, част от World of Hyatt. Международен стандарт за качество. Резервирай сега на 038-020-323.
4: Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ.
5: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 след обед.
6: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
5: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
7: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.

0: Hey That You Made Me Love You и Ариана Гранде в ефира на Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Ариана прави невероятно турне в момента и снимки, и кадри, видеа, рилове от него има в абсолютно всички социални мрежи, така че ако не сте попадали, е много странно между другото и вероятно трябва да попаднете вече. Moving to the Sun на Hugel и Ultra Nate, това е най-шазамваната песен в световен мащаб в момента. Точно нея ви пускам след малко в ефира на Фреш.
1: Шанс за всяка възраст и индивидуалност. Четвърта сменно вечерна гимназия Отец Паисий приема ученици над 16 години
2: за учебната 26-27 година.
1: Единствено тук можеш да избираш форма на обучение.
2: Вечерна, на две смени и самостоятелна.
1: Шанс да работиш и учиш едновременно. Гимназия Отец Паисий, улица Дунав 30. Телефон 02-983-37-97. Работи, за да учиш. Учи, за да успееш.
3: Красотата не може да

0: 26-та година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Първото впечатление се усеща още преди първата дума. Комет CBA празнува 35 години. С туалетна вода Nike. 100 мл. Различни видове за 10 евро и 29 цента. Избери аромата, който ти подхожда. Комет CBA. 35 години заедно.
2: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
3: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
2: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
4: Заради

0: Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Говори се, че Бургас изравнява София в битката за Евровизия 2027 година, защото морският град предлага компактност, атмосфера и възможност целият Бургас да се превърне в сцена. Арена Бургас, летището, центърът, морската градина, пристанището и основните хотели са разположени на сравнително кратки разстояния. Делегациите и феновете няма да попаднат просто в зала, а в цялостно преживяване край Черно море. Конкурсът пише също така, че може да излезе отвъд телевизионната продукция и да обхване крайбрежните пространства, остров Света Анастасия, морската гара и целият туристически район. Това ще помогне ли на Бургас да спечели битката за Евровизия през 2027 година? Ще видим, предстои да разберем. Bring Your Love, Madonna и Sabrina Carpenter слушаме след малко на честотите на Радио Фреш.
1: На къде така с мацето, човече?
2: Еми, отиваме до нечовешките магазини да се почепим за деня на котката.
1: Само на 8 август всичко за котка е с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти.
3: Писанките празнуват, човеците черпят.
1: Затова купи любимите котешки продукти на оферта от зоомагазин Ию или от нечовешките магазини. Само тази събота, 8 август. Уау!

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Лятото е време за пътешествия и приключения, а в магазини Рае Тойс те чака супер предложение. Огромен избор на бебешки колички, триколки и колела, плажни принадлежности, столчета за хранене и бебефони с до 25% отстъпка. Не пропускай и всички други летни предложения в магазините на Рае Тойс и на raetoys.com.
2: Готов ли си да си пробваш късмета? Включи се в лятната игра на Durex по Радио Fresh. Влез във Facebook страницата на радиото, открий специалната публикация и отговори на въпроса, за да участваш в жребий за награди. Три броя тениски Durex и голямата награда – един страхотен пуф Durex за повече удоволствие в твоето ежедневие.
3: Отдай се на усещането с Durex Nude.
4: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Доведи се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник. Fresh.
5: Радио Fresh. Това са хитовете днес.

хитове и лято. Най-добрата комбинация. Само по Радио Фреш. Тичай към своята лятна мечта. Но обуй нещо удобно и модерно. shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. shopsector.com.

Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Talk to me, Дамяна, Давид, Тайла и Найл Роджерс. Слушаме за финал на Абсолютно Фреш днес. След малко обаче продължаваме само единствено с хитове, защото в Радио Фреш е така, знаете. Чао от мен, аз съм Дия и до утре, петъчно точно в 2.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Диест. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Диест.
1: През нощта ще бъде ясно и тихо, утре ще бъде слънчево, но след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност, главно над западната половина от страната и североизточна България. На отделни места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса, в София около 32. Слънчево ще бъде по Черноморието, с слаб до умерен вятър от изток, североизток. Температурата на въздуха между 29 и 32 градуса, на морската вода 25-26. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Искам да призова чуждестранните политици, които побързаха да заклеймят България заради словесен сблъсък между групи младежи в Банско, да се запознаят с фактите преди да коментират страната ни. Ние сме готови да предоставим цялата информация. Това заяви премиерът Румен Радев по повод случая от 2 август, при който възникна словесно напрежение между българи и италиански младежи от израелски произход. По думите му, традициите на българските институции и обществото не допускат прояви на ксенофобия, расизъм и антисемитизъм. Радев призова всички чужденци, които посещават България, да спазват законите на страната, да уважават достоинството на българските граждани и да зачитат частната собственост. Съдът спря събарянето на 12-те жилищни сгради в Баба Алино. Съдебните производства са образувани по жалби на инвеститорските дружества Forest Club Варна и Венедикт 02. Засегнатите обекти са 12 жилищни сгради с общо над 40 апартамента. Магистратите не отменят като цяло заповедите за премахване, а блокират възможността за тяхната незабавна реализация. По този начин се спира принудителното събаряне на построения сграден фонд до окончателното решаване на правния спор с влязъл в сила съдебен акт. Мотивите си съдът изрично посочва, че предварителното изпълнение на всеки административен акт изисква ясна и конкретна аргументация, а община Варна не е представила такава. Министерството на земеделието и храните подготвя реформи за подкрепа на българското оранжерийно производство. Това заяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски по време на среща с представители на сектора. Обсъдени бяха възможностите за подобряване на конкурентоспособността на българските производители чрез законодателни промени, засилен контрол върху вноса и мерки за облекчаване на дейността на сектора. Ефективен контрол върху вноса на плодове и зеленчуци, ограничаване на нелоялната конкуренция и създаване на по-добри условия за развитие на българското производство бяха сред обсъжданите теми. Важно за пътуващите. Заради силното задимяване и риска за безопасността на движението, автомагистрала Тракия е временно затворена в двете посоки в района на 69-ти километър. Обходните маршрути в посока Бургас са през пътен възел Мирово, а в посока София през пътен възел Гелеменово при 89-ти километър. По първоначални данни огънят е тръгнал от сухи треви, след което е обхванал лозови масиви в района. От света, Иран обяви, че споразумението с Оман за корабоплаването по Ормузкия проток е на финален етап. От външното министерство не дадоха детайли, но според Техеран се уточняват финални подробности. Оттам обаче предупредиха, че договорката с Оман не гарантира свободно плаване през водния път заради американската блокада на иранските пристанища. Съединените щати и Оман не са коментирали предложенията на Иран. След началото на военните действия през февруари, през повечето време Ормузкия проток остава блокиран от иранска страна. Американският президент Доналд Тръмп за пореден път заплаши Иран с мощни удари, ако не отвори протока. А по думите на вице-президента Джей Ди Ванс, преговорите с Техеран ще отнемат много време. ЦСКА гостува на Макаби Тел Авив в двубой от третия квалификационен кръг на Лига Европа. Срещата е днес от 19 часа. Матчът ще се играе на стадиона в Батуми и ще бъде без публика. От УЕФА са информирали армейците, че няма да могат да разчитат на подкрепата на своите фенове, след като Европейската централа наложи наказание на Макаби. Тимът от Израел е в страхотна форма, като в последните си 5 срещи е записал една единствена загуба. Възпитаниците на Христо Янев пък могат да се похвалят, че все още нямат загуба от началото на сезона. Старши треньорът на Левски Хулио Веласкис даде пресконференция преди двубоя от четвъртия кръг на ФБ Лига срещу Локомотив Пловдив. Специалистът за пореден път заяви, че приоритет винаги е предстоящия матч и не обели и дума за реванша с Кайрат от Шампионската лига идната седмица. Очаквам труден матч. Ще преценим всички варианти и детайли, както винаги, и ще преценим кои са най-добрите опции за нас като състав. Най-важен винаги е матчът, който предстои. Сега ме интересува само матчът с Пловдив, но все пак си давам сметка и за натоварванията, каза Веласкис. Бившият нападател на Ливърпул Мохамед Салах се присъедини към Трабзонспор. Това съобщи пресслужбата на турския клуб. 34-годишният египтянин подписа двугодишен договор. Салах беше свободен агент, след като споразумението му с Ливърпул, където играеше от 2017-та, изтече. Миналия сезон Салах изигра 41 мача във всички състезания, в които отбеляза 12 гол и направи 10 асистенции. Порталът Трансфермаркт оценява пазарната му стойност на 22 милиона евро.
0: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh. Винаги хитовете днес.

Истинските мъже не чакат, те действат. Избери автомобила си от Европа или Азия. Рувен Транс го докарва без компромис. Рувен Транс. Докарваме повече от кола. Рувен-бг.com. Уау!

0: Победи глада с Кренвир Шикен. Скен. Всеки ден.
1: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Кия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Кия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
2: Утре сутрин в шоуто на блондинките си припомняме първите трепети и ви питаме. Вярно ли е, че първата любов ръжда не хваща и каква беше вашата? Очакваме най-сладките, най-забавните и най-неочакваните ви истории. Утре сутрин между 7 и 10 в шоуто на блондинките по Радио Фреш.

0: 2006 година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е бира Пиринско, различни видове в кен 500 мл за 59 цента. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
3: Стройремонти. Технически ръководител за всеки обект.

0: услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн, AirStroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
1: Десен мигач, завой и право към KFC Drive-Thru. В KFC знаем кой е истинският герой в колата. Затова при нас кафето е за шофьора. Само сега, с всяка Drive-Thru поръчка над 15 евро, получаваш безплатно кафе или малка кока-кола. Ти избираш. KFC Drive-Thru. Кафето е за шофьора.
2: Top Flowers. Началото. 2009 година. Хиляди усмивки. Хиляди трогнати сърца. Експресни доставки на цветя. Поръчай на top-flowers.com.
3: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 след обед.
4: Време за теб. Време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда. Резултатът зависи само от теб.
3: Бъди със страхотното шоу на Тео. Единствено по Радио Фреш.
5: Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.
6: Всичко е

0: На къде така с мацето, човече?
1: Еми, отиваме до нечовешките магазини. Да се почерпим за деня на котката.
0: Само на 8 август всичко за котка е с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти.
2: Писанките празнуват, човеците черпят.
0: Затова купи любимите котешки продукти на оферта от зоомагазин EU или от нечовешките магазини. Само тази събота, 8 август.
3: Аз съм Мия. В моята кухня от Миомакс всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
4: Ела в Миомакс от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Миомакс. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Miomax.bg.
5: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са

0: Лятото е време за пътешествия и приключения, а в магазини Рая Той сте чака супер предложение. Огромен избор на бебешки колички, триколки и колела, плажни принадлежности, столчета за хранене и бебефони с до 25% отстъпка. Не пропускай и всички други летни предложения в магазините на Рая Тойс и на RayaToys.com.
1: Карма, карма, фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени на karmaoriginal.com.
2: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
1: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
2: Радио Фреш. Това са хитовете днес.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин шоуто на блондинките си припомняме първите трепети и ви питаме. Вярно ли е, че първата любов ръжда не хваща и каква беше вашата? Очакваме най-сладките, най-забавните и най-неочакваните ви истории. Утре сутрин, между 7 и 10, в шоуто на блондинките по Радио Фреш.
2: Топ Флауърс. Началото. 2009 година. Хиляди усмивки. Хиляди трогнати сърца. Експресни доставки на цветя. Поръчай на top-flowers.com.
3: Шанс за всяка възраст и индивидуалност. Четвърта сменно вечерна гимназия Отец Паисий приема ученици над 16 години.
4: За учебната 26-27 година.
3: Единствено тук можеш да избираш форма на обучение.
4: Вечерна на две смени и самостоятелна.
3: Шанс да работиш и учиш едновременно. Гимназия Отец Паисий.

0: 30. Телефон 02-983-3797. Работи, за да учиш. Учи, за да успееш.
1: Първото впечатление се усеща още преди първата дума. Комет CBA празнува 35 години. С туалетна вода Nike. 100 мл. Различни видове за 10 евро и 29 цента. Избери аромата, който ти подхожда. Комет CBA. 35 години заедно.
2: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
3: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитове.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Къде така смацата, човече?
2: Еми, отиваме до нечовешките магазини да се почерпим за деня на котката.
1: Само на 8 август всичко за котка е с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти.
3: Писанките празнуват, човеците черпят.
1: Затова купи любимите котешки продукти на оферта от зоомагазин EU или от нечовешките магазини. Само тази събота, 8 август.
4: Готов ли си да си пробваш късмета? Включи се в лятната игра на Дюрекс по Радио Фреш. Влез във Фейсбук страницата на радиото, открий специалната публикация и отговори на въпроса, за да участваш в жребий за награди. Три броя тениски Дюрекс и голямата награда – един страхотен пуф Дюрекс за повече удоволствие в твоето ежедневие.
5: Отдай се на усещането с Дюрекс Нют.

0: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
1: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
2: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
1: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
3: Радио Фреш.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин шоуто на блондинките си припомняме първите трепети и ви питаме. Вярно ли е, че първата любов ръжда не хваща и каква беше вашата? Очакваме най-сладките, най-забавните и най-неочакваните ви истории. Утре сутрин, между 7 и 10, в шоуто на блондинките по Радио Фреш.
2: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
3: Всичко е заради хитовете.

0: Животът е сладък с радио Долче Вита. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Долче Вита. Свали приложението Fresh Play и бъди Долче Вита навсякъде и по всяко време. Радио Долче Вита. Животът е сладък.
1: Радио Fresh. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин шоуто на блондинките си припомняме първите трепети и ви питаме. Вярно ли е, че първата любов ръжда не хваща и каква беше вашата? Очакваме най-сладките, най-забавните и най-неочакваните ви истории. Утре сутрин, между 7 и 10, в шоуто на блондинките по Радио Фреш.
0: Всичко е заради хитовете.

0: Телефон за реклама. 02-976-56-00.
1: Всичко е заради